0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. No matter what, no matter what.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן, דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי טהרן קיבלה את עמדות ארצות הברית וכי הן נמצאות בבחינה. כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית נור ניוז. אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בשיחה עם כתבים כי שלח הצעה חדשה לטהרן וציין ממתינים לתשובה. גורם ישראלי אמר לכתבתנו המדינית שירית אביטן כהן, האיראנים מנסים למשוך זמן, מתקרבים לפעולה האחרונה, שאחריה כבר לא יהיה מסע ומתן, אנחנו בכוננות, הערכה גבוהה שהאמריקנים מתקרבים לפעולה נוספת באיראן, לשון הגורם. הממשל האמריקני מחריף את הלחץ על הרשות הפלסטינית ומאיים בצעד חסר תקדים. וושינגטון מאיימת לבטל את אשרות הכניסה של חברי המשלחת הפלסטינית לאום, אלא אם כן, השגריר הפלסטיני ריאד מנסור יסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית. בוושינגטון מבהירים כי הצעד מגיע בעקבות ההיסטוריה של השגריר בהאשמת ישראל ברצחם וחשש שיחבל בתוכנית השלום לעזה. הקטל בדרכים, שני הרוגים בתאונת דרכים קשה הלילה בכביש 7 בסמוך למחלף סורק. מיניבוס התנגש בעוצמה במסעית שככל הנראה חנתה בצד הדרך. חובשים ופרמדיקים של מדע נאלצו לקבוע בזירה את מותם של נער כבן 15 וציר העקבת 20. שלושה צעירים נוספים נפצעו באורח קל ופונו לבית החולים. בנוסף, עוד שישה פצועים פונו במצב קל. טרגדיה הקשה בכדורסל הישראלי, רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון ונבחרת ישראל, הוא ההרוג בתאונת הדרכים הקטלנית אמש בצומת אגמון החולה בכביש 90. אדם בן 26 במותו, נחשב לאחד השחקנים האהובים בליגת העל, שיחק בהפועל תל אביב ובעירוני קריית אתא, והיה חלק מנבחרת ישראל הבוגרת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב אילת, חג שמח. 7 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו כאן בבוקר של אילת, פותחים את התוכנית החמישית שלנו השבוע הזה והאחרונה לפני סופש, לפני החג. מה שלומכם ומה שלומכם בבוקר הזה? אני לא בטוחה כמה מכם התעוררו מוקדם לעבודה, הילדים ודאי יכולים לישון עד מאוחר, מקווה שהם לא העירו אתכם ואתכן מוקדם מדי היום מי שכן התעורר. זהו, אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו הבוקר הזה, יום חמישי בשבוע 21 במאי, היי בן סיוון, ערב חג השבועות התשפ"ב 2026, ויש לנו תוכנית חגיגית מלאה בטוב, מלאה בשיחות על חג השבועות, ואנחנו נתחיל לחגוג יחד כמו שאנחנו אוהבים ואוהבות לעשות כאן ברדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה כרגיל, מלא מוזיקה טובה. נגיד תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, לקוראים אומרת אני איתכם עד 10, זה עברי לידר עם לאונרדו. בוקר נפלא, הזנה טובה, חג שמח.

אני שר אחרי הכעס.

היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש, וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מותש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי, כן, איך עותרים בסירה ללא משותים, המקומי בתוך מחול השוטים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך עריקת השיניים, אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה קוסו מומו, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל להניף אצבע מאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הכל, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל, זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יהיה כתב על החיפזון המתסכל, אל תתקוף אם אחרי זה תמצא את עצמך מתנצל. אולי הכל דבש והחיים שלך בפיתה, וזה בסדר להודות שטעית. מה נשאר?

0: יש בי כעס כשהדברים לא קורים בדיוק בשיא המהירות, הם קורים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחובים ייגמרו כשכל הכוכבים יסתדרו. חרוזים שלי תבולים בשמיים כחולים, מה שצריך להיות שלי יהיה שלי. מאפר באתי אל אפר השוב להתפורר, אז כנראה שגם תורי להתעורר. בוקר,
1: בוקר טוב,
0: טוב
1: חיים שלי. 16 דקות אחרי 7 בבוקר. רביד פלוטניק, איש של מילים, איש של מילים כל כך יפות. אז בוקר טוב לכן ולכם, רדיו אלת 102 FM. אנחנו כך בערב חג השבועות 2026, וסיימנו את ספירת העומר, 7 שבועות בין חג הפסח, מציינת יציאת מצרים, לבין מתן תורה, מעין הכנה רוחנית וגם פיזית בימים ההם לקבלת התורה על עצמנו. מהי תורה בכלל? איך זה קשור לימינו? איך זה קשור לכל אחד ואחת מאיתנו? דיונים מאוד מעניינים שאפשר לדון בהם לקראת החג הזה, ואנחנו נעשה את זה ממש בעדינות והכי נעים שאפשר, כמו שאנחנו יודעים לעשות כאן בבוקר, בלי להכביד יותר מדי, ו... שתוכלו לצאת אל היום הזה אחרי השידור שלנו עם תחושה טובה של איך החג הזה קשור לכם, לכל אחד ואחת באופן אישי. אז היום הזה, יום חמישי כמובן, ייכנס החג מיד עם הערב, ויצא מחר יום שישי בצאת הכוכבים, שזה נחשב כאילו חג של יומיים, כי חוגגים אותו כמובן בחול יומיים, והוא מסתיים עם צאת השבת. למה אנחנו חוגגים אותו? זה בעצם חג הקציר, זו העונה, הקציר והחיטים, חג שמצרפים שתי כיכרות לחם, ביקורים הנאפות מהחיטים הטריות שזה אתה הבשילו. זה הוכה כמובן מתן תורה שחל בוו בסיוון, זה מחר, בו קיבלו את התורה בהר סיני בשנת 2488 לבריאת העולם. אנחנו מציינים את היום הזה דרך התפילות והמנהגים המיוחדים של החג הזה, וזה גם מאוד מעניין לדעת איך תיארכו את ה... יום הזה בדיוק, אבל יש תיארוכים לפי כל מיני עדויות של שכתובות, וזה באמת עוד נושא לשיח. ולפני ההלכות והמנהגים של חג השבועות, יש שמות מיוחדים כמובן לחג. חג השבועות המגיע לאחר ספירת שבעת השבועות, כפי שאמרנו, שבעה שבועות תספר לך מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות ועשית חג שבועות לאדוני אלוקיך. חג הקציר, שעונת הקציר, בו מודים לאדוני על התבואה החדשה שנתנו, וחג הקציר, ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. ששוב, יש כאן גם בפשט, זאת אומרת, זה גם ברמה של מה קורה בפועל בחג הקציר, וגם העבודה הפנימית הנשמתית שאנחנו עושים בתקופה הזו. וחג הביקורים, על שם קורבן שתי הלחם, זה הקורבן, לא קורבן מהחי, לכיכרות הלחם שמביאים מהתבואה החדשה. וגם משום שיום מיום זה ועד סוף הקיץ מביאים את הביקורים של שבעת המינים לבית המקדש. זהו, יש עצרת, בעצם חגיגת סיום של חג האביב. מה עוד? חג מתן תורה כמובן, דיברנו על זה. זהו, אנחנו אמורים לשבת בחג הזה ולהתכונן, וכמובן בגלל שזה חל בשישי, להתכונן בכל חמישי, להקדים את ההכנות, כדי שלא נשכח גם את צרכי השבת.

סיום העונה, הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה, שבת ב-18:00.

שבע וחצי כאן ברדיו אילת 102 FM. זאת אינדיה. והיום 49 ו-40 יום, שהם שבעה שבועות לעומר, מלכות שבמלכות. הספירה הזו נפתחה בחסד שבחסד ונגמרת היום במלכות שבמלכות, שבעה שבועות בדיוק של ההכנה לחג מתן תורה. החג הזה בעצם מאפשר לנו לקבל על עצמנו דרך, לקבל מהאור שמקיף, שמחובר מאי שם למעלה ומסביב אל תוך הלב שלנו, ויש לנו אפשרות בעצם לפתוח דלת למשהו חדש, לאיזושהי תפילה מעומק הלב, לבקשה באמת כנה ופשוטה מהפנימיות העמוקה. אנחנו יכולים ביום הזה לבקש ברכות, לא לדחוף, לא ללחוץ, לא לדרוש, לא מעומס, אלא ממש כנגד עצמנו, עמוק עמוק, בלי לחטא, בלי לה...

להכאיב, לבקש את הכי טוב שאפשר, מהפנימיות הטובה, מהמהות שקיימת, מהאור הבוקע, מחובר לאור יקרות. תחשבו טוב ביום הזה, מה כל אחד ואחת מכן ומכם מבקשים, כי אנחנו במלכות, אנחנו יכולים לבקש כמלך וכמלכה, מה באמת באמת חשוב לנו ביום הזה, הכנה לחג מתן תורה. זה המשמעות הפנימית של היום הזה ושל החג הזה, חג מתן תורה, חג השבועות. 32 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, דויד גטה, עשייה בלהבות.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.

וונדרפול לייף בהחלט חיים יפים, נהדרים. תמיד תלוי איך, איך, לא תלוי, תלוי איך מסתכלים עליהם כמובן, על כל דבר. אז אנחנו כאן בבוקר של לילה תמיד מעדיפים להסתכל על הדברים בדיוק כך. It is a wonderful life. אנחנו באמת בערב חג, ועם כל זה שהחיים יפים, יש מי שחוגג בצל איום, איום קיומי. היישובים והקיבוצים בצפון שאמורים בחג הזה לחגוג חגיגה גדולה, כמו בכל שנה, עם כל התבועה והביקורים ש... יש בקיבוץ בשנה הנוכחית, השנה חוגגים תחת פחד גדול. הימים האחרונים אנשים העלו פוסטים ודיברו, התראינו בכל מיני מקומות על הפחד של אפילו לשלוח ילדים לבית ספר. מישהי דיברה על כך שהיא שולחת את הילדים בהסעות שונות מחשש שחלילה יקרה משהו לאחד מהם, שלפחות יישאר לשני. אלו מילים ומחשבות בלתי נסבלים. ושמעתי הבוקר אנשים מקיבוצים בצפון, מישהי מחניתה שדיברה על זה שהם לא יכולים לחגוג כמובן את החגיגות הרגילות שלהם. הם חזרו הביתה רק לפני חודשיים אחרי פינוי ארוך מאז תחילת המלחמה, והם חזרו הביתה ועכשיו הם חיים בפחד, הם לא יכולים לצאת החוצה לחצר שמא ייפול עליהם איזשהו רחפן או משהו שעלול לגרום לנזק, שלא לומר להרוג חלילה. מילים שקשה לי לומר, זה שוב מחזיר למחשבות שחייתי במרכז במשך שנים, ותהיתי איך פחות משעה ממני אנשים סובלים מדי יום מאיום מעזה, וזה היה במשך 20 שנה עם הרחפנים ועם הבלונים ועם ה... וזה חוזר עכשיו בצפון, והניצוח אחרי 7 באוקטובר. מה למדנו? מה קורה? מה אנחנו עושים עכשיו? מה עושים מכאן? ומקווה באמת הבנה באמת הגיונית של הממשל שלנו, שיעשו את הדברים הנכונים, שהדבר החשוב ביותר הוא כמובן לחשוב על האזרחים ולהגן עליהם. בשביל זה אנחנו כאן במדינת ישראל ביום הזה, באמת כ-80 פלוס שנים אחרי מלחמת העולם השנייה. היום הזה אגב הוא 85 שנים בדיוק לטבח הנוראי שהיה בבגדד בערב השבועות, 85 שנים אחרי. אנחנו לא יכולים לתת לדברים האלה לקרות שוב בבית שלנו. אמרנו את זה תמיד, 7 באוקטובר עיקה בנו בצורה הנוראית ביותר. חבר'ה, תפקחו עיניים, תעשו משהו למען האזרחים והאזרחיות במדינה הזאת, האזרחים והאזרחיות בצפון, שנוכל לשוב לשגרה מבורכת ולדעת שהילדים שלנו בטוחים ובטוחות.

טוב, אנחנו רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר. לא שמתי לב איך הזמן רץ לנו, כך זה שנהנים על הבוקר יחד. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8. יש פרסומות חדשות, אני מחכה לכם כאן באולפן, תחזרו, זאת יסמין מועלם.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
0: פה, לא?
1: איפה פה?
0: פה, במשתלת יתן להכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
0: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתן להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרתבים.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
9: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
15: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים, מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
16: מיד באילת.
17: הבוקר של אילת עם עומרית.
18: אילת 102 FM.
19: על רכבים נבחרים עכשיו ב...
0: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן, דיווח ב-CNN חושף לראשונה מורת רוח גוברת בצמרת הממשל בירושלים, מהדפוס החוזר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפזר איומים צבאיים אגרסיביים, אך ללחוץ ברגע האחרון על כפתור ההשהיה. בכירים בוושינגטון מודים כי למרות הברית האדוקה, לישראל ולארצות הברית אסטרטגיות נפרדות, כאשר בישראל חוששים כי פניית הפרסה הנוכחית רק תקשיח את עמדותיה של טהרן במסע ומתן. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני הודיע הבוקר כי טהרן קיבלה את עמדות ארצות הברית וכי הן נמצאות בבחינה. כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית, נו ניוז. הממשל האמריקני מחריף את הלחץ על הרשות הפלסטינית ומאיים בצעד חסר תקדים. וושינגטון מאיימת לבטל את אשרות הכניסה של חברי המשלחת הפלסטינית לאום, אלא אם כן, השגריר הפלסטיני ריאד מנסור יסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית. בוושינגטון מבהירים כי הצעד מגיע בעקבות ההיסטוריה של השגריר בהאשמת ישראל ברצחם וחשש שיחבל בתוכנית השלום לעזה. בפעילות משותפת של מסתערבי מגע ושוטרי מחוז צפון נתפסו נשק אמל"ח וסמים בכמות גדולה בכפר קנה. המבצע בוצע לאחר קבלת מודיעין על עבריינים המחזיקים אמצעי לחימה ביישוב. שלושה חשודים נעצרו במקום. Thank you. השתלטות ישראל על המשט לעזה. לשכת הנשיאות של דרום קוריאה הודיעה כי חלק מאזרחי המדינה שנעצרו לאחר ההשתלטות על המשט שוחררו ממעצר. סאול ברכה על המהלך, זאת לאחר שביקרה את תפיסת הספינה ומעצר האזרחים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: מגילת רות עם רונית מיכלינגרוף.
1: אנחנו קוראים את מגילת רות בחג השבועות. השאלה היא, במה זכתה רות שיקראו את המגילה שלה בחג השבועות, ומדוע היא זכתה שיקראו לה אמא של מלכות? אז המגילה באמת פותחת בתיאור של משפחה בבית לחם, בתקופת שפוט השופטים. מדובר על משפחה שאב המשפחה היה אלימלך, הוא היה מגדולי הדור, הוא היה מאוד מאוד מאוד עשיר, וכשהיה רב בארץ, כל העניים התדבקו על ביתו. בשלב מסוים הוא החליט לקחת את אשתו ושני בניו ולברוח למואב.
2: מדוע הם ירדו למואב?
1: אלימלך לא ירד כי הוא היה צמא ורעב ללחם, אלא הוא ירד כי הוא היה מאוד מאוד עשיר, והוא חס על כספו, ולא היה מוכן שכל העניים יתדבקו על ביתו, והוא יצטרך לתת להם. עכשיו הם הגיעו למואב. במואב, אלימלך מיד מת, ונעמי נשאר עם שני הבנים. הם נשאו להם נשים נוכריות, את עורפה ואת רות. פתאום מה שקרה, גם שני הבנים מתו.
2: מדוע הם נענשו?
1: כל המשפחה נענשו, כי גם האב מת וגם שני הבנים שלו, כי הם היו צריכים לבקש רחמים על הדור, כי מי שמבקש רחמים על חברו הוא נענה תחילה. וכאן הם נטשו את הארץ ועזבו, ברחו למואב ורק להציל את עצמם לבד. עכשיו נעמי נשארה לבד עם הקלות, והיא ראתה שהחיים שלה ממש ריקנים. פתע פתאום החליטה לשוב לארץ ישראל, ואז התבטא מהמילה ותקום, שווה אל עצמה, שווה אל אלוהיה, שווה אל ארצה. היא ידעה אבל היטב שברגע שהיא תיכנס לארץ, כל אנשים יגידו לה, נעמי, ככה עזבת אותנו, נטשת אותנו, יצאת עשירה, עכשיו את חוזרת אלמנה, עכשיו את חוזרת בלי הילדים, וענייה מאוד. אבל היא אמרה, בכל זאת, מגיע לה שככה התנהגו איתה, כי היא באמת נטשה את כל הבנות האלה, הנשים בארץ, והיא עזבה.
2: מה ההסבר שנתנה נעמי לנשים שלא כדאי להן לחזור איתה לארץ ישראל?
1: נכון, היא אמרה להם, הישראלים אין סיכוי בכלל שהם יתחתנו עם מואביות. וגם היא, עקב גילה המופלג, לא תלד עוד ילדים שיכולים לייבם אותה. אז היא אמרה, אתן בנות של עגלון מלך מואב, אתן עשירות, תחזרו אליכם למואב, יש לכם שם את כל העושר, יש לכם שם את המלך שידאג לכם, שם תקימו בתים, אין לכם מה לבוא איתי.
2: איך קרה שאורפה חזרה ורות שווה עם נעמי?
1: אורפה היא הייתה מאוד חומרנית, אבל לעומת זאת רות רצתה להידבק בנעמי, כי מאוד אהבה את הדרך שלה, את החשד שלה, את ההתנהגות שלה. עכשיו לעתיד לבוא יהיה מפגש בין הילדים של רות ושל אורפה. מרות יצא דוד המלך, היא הסבתא רבא שלו, ומאורפה יצא גוליית, ואז יהיה את המפגש שלהם בעמק האלה.
2: מעניין.
1: ואז רות אמרה לנעמי שהיא תלך ללקט שיבולים באחד השדות. רות יצאה לדרך, והקדוש ברוך הוא יקרא לפניה את השדה של בועז. ובועז הוא אחד מהקרובים של משפחת אלימלך. הוא יכול לייבם אותה ולגאול אותה, אבל היא לא ידעה כלום. והקוצרים ככה לא התנהגו אלה יפה, והיא המשיכה לקצור. ופתאום בועז מגיע, ואז הוא שואל את הניצב על הקוצרים, מי זאת הנערה?
2: אז בועז נדלק על רות.
1: לעומת כל הקוצרות הישראליות, היא זאת שהייתה צנועה וחסודה, עשתה את הכל בזריזות ובעדינות ובצניעות. ואז היא הייתה בולטת, לכן בועז הסתכל עליה. ואז הוא מיד קרא לה, ואז הוא אמר לה, ביתי, את עכשיו תשבי איתי כאן, ופה תאכלי עם כל הקוצרים המובחרים, לא עם עניים, ואני אדאג לך שהנערים לא יתעסקו איתך. והוא אמר לה שמעכשיו היא תבוא רק אל השדה שלו, והוא ידאג לה שהכל יסתדר.
2: דואג לה כמו אבא, או דואג לה דואג לה?
1: אבא בלבד.
2: אוקיי.
1: נעמי חיכתה ככה בחלון כבר לראות מתי רות תגיע ומה קורה איתה, אם היא יודעת הדרך חזרה. ונעמי רואה שרות מגיעה, כולה מאושרת. כל יום כשרות חזרה מהקציר, נעמי ככה במתח מחכה לראות אותה ובטוחה שהיא תגיד שבועז רוצה לגאול אותה. ואז נעמי אמרה, אני מתכננת פה משהו נועז, את תתקלחי היטב היטב, תתלבשי את מיטב סמלותייך, שימי בושם טוב. בלילה תגשי אליו למעלה, תשכבי למרגלותיו, ונראה מה שיהיה. אז רות עשתה כדבריה, הגיעה לגורן, והיא בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת. הוא קפץ כמו שד ככה, לא הבין מה קרה, הוא אמר לה, מי את? אז אמרו לו, אנוכי רות, עמתך, ופרסת כנפיך למתך. והוא אמר לה, תקשיבי, עד היום לא התעוררתי מעצמי לגאול אותך, כי יש גואל יותר קרוב. אני רק אחיין, ויש הדוד שהוא יותר קרוב. הוא יגאל אותך. ואז בבוקר רות הגיעה הביתה, ונעמי אמרה לה, מי את? עכשיו, מה זה מי את? יודעת בדיוק מי את. אבל התכוונה, האם את התעברת או לא? ואז באמת רות הגיעה, והיא אמרה שבועז יבטיח לבדוק, ואז הקדוש ברוך הוא למחרת אמר ככה, נעמי עשה את שלה, בועז עשה את שלו, רות עשה את שלה, וגם אני עשה את שלי. ואז הוא גרם לכך שהגואל החדש בדיוק יגיע איפה שבועז מחכה לו, הוא פגש אותו ואמר לו, אתה מוכן לגאול את הנחלה? אז הוא אמר, כן, ודאי. ועשה את המעשה בקדושה, וכתוב, והביא לה השם הריון, ואז באותו ערב היא התעברה, ואז אנשים קראו לבן שנולד עובד, ולעתיד לבוא מעובד נולד ישי, ומישי נולד דוד, וכך רות המואביה הביא לנו את דוד המלך. לכן אנחנו קוראים את מגילת רות בחג השבועות, כי דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות, והמגילה הזאת היא מגילת יוחסין עבור דוד המלך להראות שהוא כשר לבוא בקהל ישראל.

0: תודה לרונית מיכלין גוף על הסיפור הכל כך חשוב הזה של מגילת רות וחג השבועות ובעצם הסיפור הכל כך מלא חמלה וקבלת האחר והשונה מזה נוצר בית דוד מלך ישראל וכל השושלת של עם ישראל באמת אחת המגילות היפות והחשובות תזכרו אנחנו מדברים פה על רות המואביה כמה חשוב בימים אלה במיוחד ותמיד לזכור את זה יאללה רדיו אילת 102 FM 10 דקות אחרי השעה 8 בבוקר בוא נתחיל
1: זכר

0: ועכשיו, הבוקר של אילת עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, נאושטיין
1: לפן. כן, כן, עומרית זאת אני, ואנחנו בשעה השנייה של הבוקר של אילת. יש לי יום יום חג אלה, הגשש החיוור. יאללה, בואו נמשיך את היום שלנו. יום שמח שיהיה. חג שמח וטוב.

0: למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: שבועות בכפר השעשועים, ים של מבצעים לקיץ מושלם, מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים, בחג הזה כולם נרטבים.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
9: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
10: התקשרתי לאן?
9: לחוף מיה, מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
10: בעל הבית השתגע.
9: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
11: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
12: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
13: רחוב אלבוגים 17.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: הבוקר של אילת, 102 FM.
15: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
16: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
17: והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת ב-18:00 בערב.

Teddy Swans, The Door, הדלת. הוא מראה לה את הדלת, ואנחנו מראים את הדלת כדי שאנשים יוכלו להיכנס ולבוא להתארח אצלנו בחג השבועות, ובכלל. רק יתודים מראש, נכון? טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8:25, מסתבר שיש עלייה בתקופה הזאת בכאבי ראש לקראת חג השבועות. אנשים רבים מדווחים על כאבי ראש נשנים וחוזרים, וזה מעניין. אז מחקרים מראים שיש קשר ישיר בין מוצרי חלב וצריכה מוגברת שלהם לבין כאבי ראש, ודאי לאלו שסובלים ממיגרנות, ויש הסברים מדעיים לזה, לא ניכנס אליהם כרגע, אבל יש הסברים מדעיים לדבר הזה. הבסיס הוא בעצם עלייה של דלקתיות בגוף, מה שגורמת להתפרצות של מיני תסמינים כאלו ואחרים שאומרים לנו, שימו לב, יש לכם דלקת בגוף, תקפידו, תפחיתו במה שאתם עושים ותעלו בצריכת דברים אחרים, מוצרים אחרים שמנקים את הגוף. כמובן, ניקיון של הגוף זה קודם כל פירות וירקות, ומיני דברים טבעיים שכאלו, וכמובן הדלקתיות עולה עם מוצרי חלב. אנחנו באמת דנים בנושא הזה הרבה כאן בבוקר של אילת, ולקראת חג השבועות באמת אני רואה את המחקרים האלו שעולים בכל מיני אתרים, גם אפילו אתרי חדשות, ובטח באתרים מדעיים, אז שווה לשים לב. וכמובן כמובן תמיד, אם יש איזשהו איתות של הגוף, כואב לי, מפריע לי, זה לא סימן רע, זה להפך, הגוף מראה לנו שמשהו מציק לו, וצריך לטפל, זה הכל. הכל בטוב, הגוף שלנו בא אלינו בטוב, אין שכר ועונש, הכל כדי שנלמד איך לטפל בעצמנו ולעשות את הטוב.

0: תודה רבה ולילה טוב.
1: הצלילים שעושים לי את הבוקר. הבוקר של אילת, 102 FM. חג שמח.
2: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
11: התקשרתי לאן?
10: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
11: בעל הבית השתגע.
10: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
9: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים. יאהו!

Sweet for my sweets. זה לגמרי התחבר ליום הזה, לערב הזה שיהיה ערב חג השבועות. זה חג כפול, זה גם מתן תורה, שזה באמת לתת את הכי מתוק שאפשר, להגיע לעומק הדברים ולהוציא את הכי מתוק שאפשר מעצמנו, וגם לאכול את הכי מתוק מפירות ארצנו וכל הדברים הטובים שקיימים סביבנו. החיבור הזה בין השמיים לאדמה, זה החג הזה, שמיים וארץ, נאמר את זה בשפה יפה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 48 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. זה ממש השעה השנייה כמעט מסתיימת, זה ממש עובר מהר היום. יש לנו עוד שעה אחרי 9, אני פשוט סתם פתאום קולטת שעוד שעה מסתיימת כמעט. אז אנחנו נלך יד ביד, צעד צעד, ואופרה חזה, ואז נחזור ונסגור את השעה הזאת עד השעה הבאה.

0: פרוחה זה נהדרת עם השיר היפה הזה יד ביד צועדת איתנו יד ביד לתוך סיום השעה השנייה שלנו יחד שעה האחרונה מיד אחרי חדשות השעה 9 מקווה שאתם ואתם נהנות ונהנים מתחילת הבוקר החגיגי הזה שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM 53 דקות אחרי השעה 8 בבוקר סוגרים שעה שנייה נפגש מיד אחרי החדשות עדת משאירה אתכם עם עוד נגיעה חברים של נטשה
1: ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי את חושבת אני זה שמוביל לא מחפש את הצדק כמובן זנחתי רוב קרונותיי מה יהיה ערפל מכסה את השביל

את זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזר.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: להרגיש בבית.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס, בונה
9: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
11: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
12: התקשרתי לאן?
11: לחוף מיה, מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
12: בעל הבית השתגע.
11: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
13: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
15: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
16: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
13: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
17: MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
19: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן. ב-CNN מדווחים כי שיחת טלפון מתוחה במיוחד התקיימה השבוע בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, וחשפה חילוקי דעות עמוקים לגבי המשך המלחמה מול איראן. הדיווח חושף לראשונה מורת רוח גוברת בישראל מהדפוס החוזר של טראמפ לפזר איומים צבאיים אגרסיביים, אך ללחוץ ברגע האחרון על כפתור ההשעיה. בכירים בוושינגטון מודים כי למרות הברית האדוקה, לישראל ולארצות הברית אסטרטגיות נפרדות, כאשר בישראל חוששים כי פניית הפרסה הנוכחית רק תקשיח את עמדותיה של טהרן במסע ומתן. השלטונות באיראן הוציאו להורג שני אזרחים לאחר שהואשמו בהקמת קבוצה שמטרתה לשבש את ביטחון המדינה, כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים. לא נמסרו פרטים נוספים על זהות המוצאים להורג או נסיבות המקרה. המרדף אחר מחבלי 7 באוקטובר. הוול סטריט ג'ורנל חושף כי כוח ישראלי סודי בשם נילי הוקם על ידי סוכני שבק ואנשי מודיעין זמן קצר לאחר מתקפת 7 באוקטובר. המטרה, לאתר ולחסל כל מי שתכנן או השתתף בטבח. לפי הדיווח, כוח המשימה המיוחד מנהל רשימת שמות של אלפי מטרות, מהדרג הבכיר ביותר של חמאס ועד לפעילים שנהגו בטרקטור שפרץ את גדר הגבול. גורמים ביטחוניים ישראלים מתארים את המבצע כאחד ממבצעי החיסול הממוקדים האישיים והטכנולוגיים ביותר בתולדות הלחימה המודרנית, ומאות שמות כבר נמחקו מהרשימה. חשד לרצח בלוד, גבר כבן 40, נורה למוות באירוע שנחשד כחיסול על רקע פלילי. גבר נוסף כבן 50, נפצע באורח קשה ולא יציב. צוותי מדה פינו אותו לבית החולים, אסף הרופא. איתות מדיג ממזרח אירופה, רוסיה העבירה תחמושת גרעינית למתקני יחסון בבלרוס. זאת כחלק מתרגיל רחב וכיף המדמה מוכנות גרעינית, כך לפי משרד ההגנה הרוסי. לפי דיווח בתסנים, בתרגיל שנערך יחד עם בלרוס השתתפו עשרות אלפי חיילים ואלפי אמצעי לחימה, כולל מערכות טילים, מטוסים וצוללות. בין היתר תרגלו הכוחות טעינת ראשי קרב גרעיניים ופריסה חשאית לקראת שיגורים מדומים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: היום חלה עלייה במידות החום, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
24: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
23: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

ואחרי שבועות שלי שיכולתי לשים. רן ונמה, עם שיבולת בשדה, זה באמת הכי מזכיר את ה... את המהות של החג הזה, את הרעיון הקיבוצי הזה שחגגו בעבר, ואת הרעיון של הנערות, הנשים שיוצאות לחולל בקרמים, בשדות, וכן, ועד היום, עד היום יש את ריקודי השבועות, כמו שקוראים לזה אצלנו בקיבוצים, הילדים קוראים לזה שבועות, לא שבועות, מסתבר, ויש את הריקודים, וכולם בלבן, וזה, וזאת העבירת חג, חג השבועות, איזה כיף. 9:07 בדיוק, אנחנו רדיו אילת, 102 FM, שעה שלישית ואחרונה לבוקר הזה, לשבוע הזה, כאן בבוקר של אילת. יאללה, בוא נמשיך יד ביד, עם יהודית רביץ, לקחת את ידי בידך. לקחת.

נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כאופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: אריק איינשטיין עם תוצרת הארץ, שהכי מתאים לחג השבועות.
1: לא לשים בסל בטעות, כחול לבן רבותיי.
0: כחול לבן, כחול לבן, זה מה שאנחנו אוהבות ואוהבים בכלל, זה חג השבועות, זה הכי מתאים. וחג השבועות, כאמור, חג מתן תורה, ו... באמת יש עניין, נראה לי בכלל, ובשנים האחרות, מהי בכלל התורה? למי שייכת? מה זה הדבר הזה? ואני לא בטוחה, זאת אומרת, יש את אלה שיותר כביכול מחוברים, יש את אלה שלומדים כל הזמן, והם לאו דווקא לומדים תורה, נגיד בישיבות וכאלה, זה לא מה שלומדים, לא נכנסים לכתובים וקוראים, לומדים הלכות, לומדים גמרא, לומדים דברים מעניינים מאוד, אבל לא קוראים כל היום בתורה, יש את הקריאה בתורה היומיומית, שמוציאים את ספר התורה, ויש... את הסידור, זה מה שרוב האנשים שיותר מקורבים לדת מתעסקים בו, ומבחינת האנשים שנקראים חילונים, או שקוראים לעצמם חילונים, למרות שזה גם ביטוי שצריך קצת לחשוב איך משנים אותו, כי זה קצת פחות תואם, כולנו יהודים, זה הרעיון בסופו של דבר, אבל רוב היהודים חושבים שפשוט התורה זה הספר ההוא שניתן לנו אז בשבועות, מתן תורה. חלק חושבים שזה ספר היסטורי, שזה גם נכון. חלק חושבים שזו המיתולוגיה היהודית, זה גם נכון, זה הכל מקובל. אמש שמעתי קולגה שבאמת של הרבה שנים, שיש לו תוכנית בלילה, אברי גלעד, בקשת, והוא דיבר על התורה, מהי התורה אצלו, ומאוד אהבתי את זה. אברי, מהיכרות אישית, אני חושב גם לדבר על זה הרבה, לומד ימים הרבה מאוד שנים, והוא התקרב, זה ככה 20 שנה בערך שהוא התקרב ליהדות. והוא אמר אתמול את הדבר היפה הזה, שהתורה היא מים חיים, והוא מצא בה את הדבר הזה, והוא מרגיש כמו איחור, זה נורא מחבר אותו לאדמה, לעניין הזה של צמחים, והוא מרגיש כמו איחור של צמח, והמים כל הזמן משקים אותו, בגלל שהוא הגיע לזה מאוחר, ולא נולד לתוך ה... יהדות, לתוך מה שהתורה נותנת, והיו לו הרבה חיפושים, ובמקומות רחוקים, עם מיתולוגיות נפלאות, ואמונות חשובות וטובות, שנותנות הרבה מאוד לפנימיות של האדם, ליכולת להשתפר ולהיות טוב יותר בחיים. אז היהדות, הוא הבין ששם זה המקור, וזה נכון, גם כשמסתובבים במזרח, תמיד הם אומרים לך, היה אינדים וכולי, שהיהדות הייתה ראשונה, זה המקור, והוא מדבר על זה, מה היהדות נתנה לו, ואיך בעצם הצמח היה, והתורה כל הזמן השקטה אותו, נתנה לו את המים בלי הפסקה, והוא איחור של אותו צמח, ויש הרבה מאוד איחורים, וחשוב מאוד שנקבל את כל האיחורים, את כל האחרים והאחרות. מאוד יפה, הוא אמר את זה בשפה שלו, ומאוד התחברתי. אז תחשבו כל אחת ואחת מהי התורה עבורכם ועבורכן. חג מתן תורה, כאמור זה כמובן באמת מתן תורה, אבל עבור כל אחת ואחד מאיתנו, מה זה אומר לך ולך היום הזה? איפה התורה שלכם, ואיפה אתם מיישמים אותה. אנחנו רדיו אילת, מהו 22 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, מה אני אגיד לכם, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה.
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת.
0: זה לא זה.
2: אם זה זה זה זה.
0: מה שבטוח זאת אגם בוחבות.
2: זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: מולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
1: התכשיט של אילת. הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
13: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
14: כל

ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב והאלופה הטריה הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה, שבת ב6 בערב.

זהבה בן שטה יחד איתנו כאן בבוקר של אילת. 9:32, אנחנו ממש בעוד חצי שעה נפרדים. וואו, איזה בוקר, יאללה. המאזינה היקרה שלנו, הקבועה, לירון אסתר מרגלית, חוגגת היום יום הולדת, מזל טוב, איזה כיף לה. אמרתי לה שהיא בטח חגיגה בערב מתן תורה, אז בהר סיני, איזה כיף. המון המון מזל טוב לכל החוגיגים והחוגיגות. שאחלה של יום וערב מעולה, וואו. אלה אתניק, עם כתם הפרי. תשתדלו שלא יהיה לכם פתמים מהפירות בערב, באמת. אותי תמיד מחתים הסלק וכל ה... וחולצה לבנה וכל זה. לילדים זה כמובן בגדים חד פעמים לערב הזה.

0: ככה פותחים את היום. הבוקר של אילת, 102 FM.
1: סושי פירות, זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מרזה פירות קלופים?
2: צ'ק.
1: מגשי פירות?
2: צ'ק.
1: סושי פירות?
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים?
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים?
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליד.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למאדרין.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
11: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
14: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
13: רחוב האלבוגים 17.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
15: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.

איזה יופי, לכבוד הקיץ. גזוז. געגוע, שירים כאלה, צלילים של משהו טוב, ישן וטוב לגמרי. 47 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו רדיו אילת 102 FM. אם אתם נוסעים לאנשהו בחג הזה, אז שיהיה לכם ticket to ride. אלה הביטלס כמובן. אם דיברנו על צלילים טובים, אה?

איזה שיר יפה, דוד ושאול, אהוד בנאי, מתוך קרוב המצוין. השיר על דוד המלך ושאול הקודמו. דוד היה המלך השני במלכות דוד, וכותב רוב ספר תהילים. והנכד של רות המואביה. כן, היא אם המלכות הזאת. האמא, הסבתא, סבתא רבא. היא ילדה את עובד, שהיה אבא של ישי, ששם האמא של דוד לא מוזכרת בכתובים, שזה עניין. אנשים בתורה איכשהו הוזנחו והושמתו, וחבל. אבל מקום של כבוד לרות המואביה, שהיום אנחנו קוראים את מגילת רות, וזה חשוב ונפלא לזכור שנוכרית, נוכריה את בעצם אמא של של העם שלנו, וזה נהדר. דוד ושאול, שיר מצוין שכזה, בעצם סוגר לנו את התוכנית שלנו של ערב חג השבועות. אני רוצה להודות לכן ולכם, היה לי פשוט תענוג גדול להיות איתכם גם הבוקר הזה. מאחלת לכולכן ולכולכם חג שמח ומאושר, משפחתי, טעים, תעשו רק טוב לעצמכן, חג מתן תורה, תתנו לעצמכם את התורה האמיתית מבפנים. אנחנו נאמר תודה גם לגרי סיגור על המוזיקה המצוינת שהייתה לנו כאן. אחריי תוכנית המיוחדת של שלום לשבת עם ולדימיר נאומקין, יהיה איתו באולפן גם אריק היקר שלנו שכבר נמצא כאן עם ולדי. לי קוראים אמרית, אני גם יוצאת איתכם לחג הזה לחגוג בקרב האהובים עליי, ומאחלת לכולנו חג שמח. נשתמע בראשון בבוקר כרגיל, מלא מוזיקה טובה, בשורות טובות שיהיו לנו, תהיו טובים עד אז, הכי חשוב. תמונה פרסיוניסטית תסיין לנו את התוכנית הבוקר, כרמלה גרוס וגנר, יאללה ביי.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
7: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
13: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
14: והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת ב-6 בערב.
15: מיד באילת, שלום לשבת, עם ולדימיר נאונקין.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית ואיראן, מפקד צבא פקיסטן צפוי לבקר היום בטהרן כחלק ממאמצי התיווך שמובילה איסלאם אבד בין שתי המדינות. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני מסר כי בטהרן קיבלו את עמדת ארצות הברית והם בוחנים אותה. לדבריו, ביקורו של שר הפנים הפקיסטני צפוי לסייע בעברת מסרים בין טהרן לוושינגטון. הדובר האיראני ציין כי דרישות המשטר האיראני כוללות מספר תנאים מרכזיים, סיום הלחימה בכל החזיתות, לרבות בלבנון, שחרור נכסים איראנים מוקפאים, וכן הפסקת המצור הימי, ענים לאיראן. המרדף אחר מחבלי 7 באוקטובר, הוול סטריט ג'ורנל חושף כי כוח ישראלי סודי בשם נילי, הוקם על ידי סוכני שבק ואנשי מודיעין, זמן קצר לאחר מתקפת 7 באוקטובר. המטרה, לאתר ולחסל כל מי שתכנן או השתתף בטבח. לפי הדיווח, כוח המשימה המיוחד מנהל רשימת שמות של אלפי מטרות, מהדרג הבכיר ביותר של חמאס, ועד לפעילים שנהגו בטרקטור שפרץ את גדר הגבול. גורמים ביטחוניים ישראלים בכירים מתארים את המבצע כאחד ממבצעי החיסול הממוקדים, האישיים והטכנולוגיים ביותר בתולדות הלחימה המודרנית, ומאות שמות כבר נמחקו מהרשימה. חשד לרצח בלוד, גבר כבן 40 נורה למוות באירוע שנחשד כחיסול על רקע פלילי. גבר נוסף כבן 50 נפצע באורח קשה ולא יציב. צוותי מדע פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. השתלטות ישראל על המשט לעזה. 44 פעילים שהשתתפו במשט צפויים להיות מגורשים מישראל לספרד, דרך טורקיה. כך מסר שר החוץ של ספרד, לפי דיווח ברויטרס, הטיסה עליה יעלו הפעילים צפויה להמריא אחר הצהריים. עוד בחדשות, חולצו ממדבר יהודה שלושה מטיילים צעירים שניתק עמם הקשר ונערכו אחריהם חיפושים נרחבים. השלושה הותרו כשהם לכודים עם חבל גלישה מתחת למפל שגובהו כ-120 מטר ללא יכולת להמשיך במסלול. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

מים, מים, עוד קצת מים, ג'ירפות, יאיר וגלעד, יש לו בחורות כמו מים, חג מים שמח, אילת, אנחנו פותחים את חג שבועות עם המון המון המון דברים על הראש. קודם כל אני רק שאלה, תומר, אתה איתי? תקשיב, אתה אומר שבועות או שבועות? שבועות? פעם כולם היו אומרים שבועות. בואו נעשה איזה שירות קצר לציבור, שבועות באנגלית זה weeks. למה אני אומר את זה? כי חשוב שנתרגל קצת אנגלית. לפי נתוני משרד החינוך שפורסמו השבוע, רוב תלמידי כיתה ט' לא מגיעים לרף האנגלית הנדרש. טוב, סליחה, אני קצת גלשתי, נחזור לחג, משהו שמח, חג היום. ובמיוחד לחג, המשפיענית, דניאל עמית, השיקה עוגת גבינה ב-170 שקל, אני באמת לא מצליח להבין איך מגיעים לסכום הזה, בשביל הרוגה. ראיתי שמאיה ורטהיימר טעמה ממנה, אולי באמת צריך להיות בת למשפחה של מיליארדרים כדי לממן את העוגה הזאת. תראו, מייחסים למרי אנטואנט את האמירה אם אין לחם תאכלו עוגות, אני אישית מעדיף אם אין שכל אין דאגות. אמירה עממית שלנו, לפחות זה משפט בעברית, לא צריך להגיד אותו באנגלית, אבל יש לנו חג ויש לנו תוכנית מצוינת ואווירת שבועות באוויר, והבוקר במקום עוד פתיחה רגיל, בואו נמלא סמן ובר עם אופרה חזה.

בוקר טוב אילת, רדיו אילת 102 FM, חג שמח, חג שבועות מתחיל, הפעם אנחנו במהדורת חג מיוחדת, אבל גם בתוכנית הזו מחכות לנו שעתיים של מוזיקה מעולה, רעיונות עם מוזיקאים, אנשי תרבות, רוח, הומור, בעיקר הדרך הכי נכונה לפתוח איתה את החג באילת. אז מה מחכה לנו הבוקר? יהיו איתנו קובי אוז, הוא מספר לנו על המופעים הקרובים של טיפקס בברבי, על שיתוף הפעולה לא צפוי עם אסטרל פרוג'קשן, וקבלו פרסום ראשון, מסתמן כי טיפקס תופיע במצעד הגאווה הקרוב בתל אביב. קרולינה, נסיכת הגרוב שלנו, היא חוזרת עם שיר חדש, היא מציינת 20 שנות קריירה במופע מיוחד באמפי שוני. אנחנו נזכר איתה בתחילת הדרך בהופעות הראשונות שלה פה ביאכט פאב. יגל אושרי, הזמר המתוק הזה, הוא יספר לנו איך הוא ניצל את החג כדי להתארס, איך הוא הצליח להערים על ארוסתו ולהסתיר ממנה את הצעת הנישואים, ואיך לכל ארוחות זה קשור לחג החלב, שווה לחכות. אשרי אלאשו, שיהיה איתנו המדריך ליהודי בגלקסיה, הוא מגיע היום עם פינה מיוחדת על חג השבועות, הוא יסביר לנו למה בעצם חג השבועות זה חג האהבה האמיתי. וכמובן מלא מלא מלא מוזיקה טובה שתלווה אותנו בשעתיים הקרובות. יש לי הודעה לא בלתי חשובה. את כל הקטעים בתוכנית אפשר לשמוע גם בספוטיפיי. חפשו שלום לשבת, תעקבו, תשאירו תגובה, תעשו לייק. ההנאה מובטחת. ורגע לפני שנמשיך, תזכורת, תמיד טוב לשדרג את הטלפון הסלולרי. הרי כבר אין בו מקום, והוא נהיה קצת איתי. אולי גם הסוללה ככה טיפה עייפה. בכל אופן, הכי משתלם לקנות טלפון סלולרי בעלם. רשת מוצרי החשמל המשתלמת ביותר בישראל, עם 4 סניפים כאן באילת, מתחם הביג, באייסמול, במול הים, בקניון שבעת הכוכבים. הרי זה כבר שבועות שאתם רוצים לשדרג את הטלפון, תצאו מהבית ויש לידכם סניף של עלם. הבנתם מה עשיתי? כבר שבועות, שבועות החג, לא משנה. המון תודה לאנשי הרדיו יקרים שלנו, קודם כל לעומרית לברי אביאל שהייתה כאן לפניי. רק שתדעו שהתוכנית שלה היא תוכנית הבוקר הכי טובה בכל הרדיואים בעולם. בואו נגיד תודה גם לגרי סגור, האורך המוזיקלי שלנו, לתומר נוימן על ההפקה, ועל המתכון להוגה הבסקית המושחתת שהוא מבטיח לתת לי. אתה באמת הכנת את זה? קנית את זה? טוב, מפיק טוב גם צריך לדעת איפה לקנות דברים איכותיים. תודה גם לטכנאי שלנו, אריק בן אריה, שנמצא פה לצידי, ואני איתכם, לייב, ממרכז רכטר, ולדימיר נאומקין, רוצה להזכיר לכם ולכן שגם בחג אני מחלק זר פרחים למאזין או מאזינה. איך זה עובד? פשוט שלחו את המילים חג שמח לוואטסאפ של רדיו אלעד. מספר הוואטסאפ שלנו 0546-102-345, 0546-102-345. אולי תקבלו זר פרחים, מתנת הפלאור פקטורי 683 מבית משתלת יותם, המרכז המסחרי איסידור. אני כזה נדיב, לפעמים אני פשוט מפתיע את עצמי כמה אני נדיב, מרוב שאני לארג', אפילו אקסטרה לארג', אולי אחרי ההוגה הבסקית של תומר, אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג'. ובגלל שאנחנו מחלקים לכם פרחים, והפרחים מחייכים אל העולם, בואו נשמיע את חווה אלברשטיין עם חיוכים, זה שיר עם וייב חגיגי כזה.

מהפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותור. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם, כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב, כדאי גם לחיות.

0: שמח.
1: חג שמח אילת. התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור עלם.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
1: חג שמח.
2: התוכנית בחסות
3: ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור... עלם!

0: עולם של טיפ-אקס, פר, איזה עולם טוב יותר יש כששומעים שירים של טיפ-אקס. קובי אוס, עולן ומנהיג להקה טיפ-אקס, הוא האורח הבא שלנו הבוקר. יש לנו מלא מלא מלא דברים לדבר איתו עליהם, אבל כמיטב המסורת אנחנו נציג את הפיגורה שמאחורי השם. קובי אוס הוא האבא של נעמי, הדסה, הלני ונגב, מאוהב מעל הראש בבת שבע, הייתי אומר שהוא דווקא גבר רומנטי. חוץ ממוזיקה הוא גם הספיק לכתוב שני ספרים ומחזמר מצליח. בכל יום שישי בצהריים, בשעה 2 בדיוק, הוא מגיש תוכנית אישית מעולה בכאן בית. אמנם הוא גדל בסדרות, אבל היום הוא כבר תל אביבי לגמרי. יש לו אפילו תכונה מאוד חשובה בתור תל אביבי, וזה תמיד לדעת למצוא חנייה, בעיקר כשהוא הולך ברגל. לקובי אוס יש עוד הרבה תוכניות לעתיד, אבל יש לו תוכנית אחת חשובה, שאיפה שהוא חייב לממש, וזה להסתיר לדני סנדרסון בקולנוע. תראו כמה דברים אתם יכולים ללמוד ברדיו. טוב, השבוע טיפ-אקס משחררים שיר חדש ישן, שיתוף פעולה פסיכי לחלוטין עם אגדות הטרנס, אסטרל פרוג'קשן, גרסה לייב אלקטרונית מטורפת ללהיט הענק סמי וסומו. חוץ מזה יש לטיפ-אקס גם שתי הופעות בברבי, 4 ו-5 ביוני, תכף נשמע את כל הפרטים, אבל בלי מילים מיותרות, קבלו את קובי אוס, בוקר טוב, חג שמח.
1: מה קורה?
0: וואו, איזה כיף לדבר
1: איתך. אני מזמין עוגה גבינה.
0: יאללה, איך אני אוהב לשמוע את השירים שלך, בוודאי. טוב קובי, מה הולך להיות כל כך מיוחד בהופעות הקרובות בברבי?
1: בטח יהיה לנו אולי אורח סודי או משהו, אבל לא, הפעם אנחנו לא חוגגים שום דבר בברבי. הרבה זמן תמיד עשינו, בזמן האחרון יצא לנו 360, המימונה בברבי המפורסמת שלנו. השתי הופעות האלה זה הופעות להיטים, הופעות עמידה, אנשים רוקדים, שותים בירה, מאושרים. אין יותר כיף מההופעות האלה, כי זה באלמנט שלנו, הכי באלמנט שלנו. מה שיפה שם זה יום חמישי בערב, זה מגניב. יום שישי בצהריים, זה ממש אפשר להביא גם את הסבתא וגם את הנכדים.
0: ראיתי קטעים מההופעות שלכם, הקהל שלכם מורכב באמת מכמה דורות.
1: הקהל שלנו זה היצירה האמיתית שלנו.
0: כאנתרופולוג. איך אתה מסביר שנוער שנולד 20 שנה אחרי שטיפ-אקס הוקמה, שר שירים שאתה חיברת כשהיית טינג'ר בשנות ה-80.
1: אנחנו להקה שעוסקת בזהות ישראלית. אנחנו לא מנסים להעתיק מחוץ לארץ דברים. אנחנו מביאים את האוסול של הישראליות. והרבה מאוד אנשים מתחברים לדבר הזה. כמו שהרבה נוער רואה קופה ראשית, אז הוא גם מרגיש בנוח לשמוע טיפ-אקס. זה מוזיקה שיש אותה רק בארץ. המקצבים המרוקאים, הארקורדיונים, החיבור לדיסקו, כל הדבר הזה, אנשים כבר גדלו על זה וגידלו את הילדים שלהם על זה. דבר הכי יפה בעולם שאתה מרגיש שמורשת ממשיכה לחיות. אני רואה את זה גם בהשמעות, גם בהתעניינות הגדולה, וגם פשוט רואה את הקהל. אבל באמת, בתור מישהו שהתפרסם בגיל 23, אני לא הייתי מאמין שזה כזה דבש ב 30 שנה אחר כך.
0: עשית מעבר מטורף, זה הרבה יותר מגיאוגרפיה, המעבר של שלושה טינג'רים מדרום הארץ, אני לא יודע אם מותר להגיד היום עוטף עזה אם זה פוליטיקלי קורקט, אבל הגעתם לתל אביב, כן, מהפריפריה, נשאר משהו היום בטיפ-אקס מודל 26 מהאוטסיידרים הרעבים של אז, היום כשאתם חלק בלתי נפרד מהמיינסטרים ומהקנון הישראלי?
1: אני כאילו מרגיש שבתל אביב אני אחד ממנהלי הטקס, מה שנקרא של בזה, להיות תל אביבי. מצד אחד, תל אביבי יודעת שיש לנו תמיד שלושה מופעי מימונה. כל תל אביב שמה תרבוש, אוכלים איתנו מופלטות. זה פינה של סדרות בתוך תל אביב. פעם בשנה אנשים באמת עם קפטנים ועם כל הדבר הזה באים, מתפננים איתנו על מימונה, זה דבר מהמם. אני כאילו מרגיש שבאמת באנו מהדרום כדי לשנות את תל אביב, לתת לה צבע מיוחד. והשנה מדברים איתנו, כנראה נופיע במצעד הגאווה, בבמה המרכזית.
0: טוב, זה נשמע לחיבור טבעי שתופיעו במצעד הגאווה, אני בטוח הולך לראות את זה, ויש הרבה סתירות פנימיות בתוך המוזיקה שאתם מייצגים. בכלל, נדמה לי לפעמים שהפיצוח שלך והפיצוח של טיפ-אקס זה איך שאתה לוקח את הטקסטים הכי מדממים ונוקבים ופוליטיים, והופך אותם למשהו קצבי וקליט. והשאלה קובי, האם היצירה שלך באה לרקח את המציאות המורכבת שנוכל לשרוד בה, או שהיא בעצם סוס טרויאני שבא להחדיר לנו את הכאב והביקורת בזמן שאנחנו רוקדים?
1: לדעתי, אתה יודע, כל שיר הוא כמו בניין קומות. כמה שהבניין קומות יותר גבוה, ככה המרטף שלו יותר עמוק. ואם אתה כותב שיר, אתה צריך לבנות מרטף של כאב שנמצא מתחת לכל השמחה. כמה ששיר הוא יותר שמח, ככה הוא יותר עצוב. למשל, יש לי חברה, כן. זה שיר על מישהו שאין לו חברה. אם אתה קורא את הטקסט, אתה מבין שאין בחורה כזאת באמת. הוא סתם מדמיין לעצמו. אז הכאב נמצא כבר בפנים.
0: אז אם כבר מדברים על שירים שרוקדים בהם וכואבים בהם, בוא נשמע רגע את ריקודי אמבה ונחזור.

0: שמענו עכשיו את ריקודי אמבה, גם בשיר הזה יש שורה גאונית, אני רוקד מתוך ייאוש על הגיבוש על הכיבוש, השילוב הזה של הומור וסטירה וציניות וקצב פסיכי, זה סימן העיקר שלך, לשמוח בישראל כדי לשרוד, זה המוטו שלך?
1: ממש כן, תראה, המלחמות האחרונות ממש שיגעו אותנו, טרפו אותנו, אתה לא יכול לעשות את זה במצב רוח אחור, אנחנו עלינו וירדנו ועלינו וירדנו מהמקלטים, עכשיו אנחנו פה, בכל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו רואים אנשים שהלכו לנו לאיבוד, אני חושב שהם מצווים לנו את לרקוד ולשמוח, לא להיות בדכדוך, אלא להיות בשמחה ולנצח את המלחמות שלנו ולבקר את המדיניות מצד אחד ומצד שני, לא לעשות את זה באווירת נחיים, אלא באווירה של בוא נשנה את זה.
0: קובי, אם היית צריך לחבר את המדריך לשורד במדינה, מה היה המשפט הראשון בספר?
1: שטו יין.
0: שטו יין בשביל לשרוד, בהחלט קובי. וגם בשיר סמי וסומו משלב בתוכו הרבה הומור וקוסומו. אני תמיד טועה אם האם מדובר בצמד עברייני מסוכן ומפחיד, או פשוט אנשים שחיים בתרבות אחרת. איפה האמת נמצאת?
1: האמת כאילו רבי ג'וק הפער של העבריינים. היום הם גם שולטים. דעתי צריך להמשיך את הטקסט הזה, ואני אין מה הם יעשו עכשיו, 30 שנה אחר כך, הם בטח כבר יהיו חקים או שרים. אתה יודע, התחלתי לדבר קצת על סמי וסומו, על השיר שעשינו עם אסטרל פרוג'קשן. תשמע, אסטרל היו, באו לבקר אותנו כשהקלטנו את דיסקו מנאי, כשהקלטנו את השיר הזה ואת האלבום הזה. הם הסתובבו איתנו באולפן.
0: איך נוצר בעצם שיתוף הפעולה הזה? כי לפי מה שהבנתי, הם היו שולחים לכם גרסאות אלקטרוניות מדי פעם בוואטסאפ.
1: כן, ברגע ששמענו שאנחנו הולכים לעשות משהו ביחד, הם די מהר התלבשו והכינו גם סמי וסומי וגם שלוש בלילה, שיש סיכוי שנוציא אותו גם כן. אבל זה ממש ממש חיבור כיפי, ונראה לי ימלא את אלת. אין מצב שלא ישמיעו את זה במסי, כאילו, זה מגניב.
0: רגע לפני שנשמע את הביצוע המחודש לסמי וסומו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, כברומטר מוזיקלי אנחנו ערב חג שבועות, מדברים הרבה על ביקורים ועל הדור הצעיר, על מי אתה יכול להצביע ולהגיד שזה אומן שגם עליו אנחנו נדבר עוד 40 שנה ונזכור את הקריירה שלו?
1: יש הרבה חכמים וטובים. אני מאוד אוהב את, וגם יצרתי איתו, עם ג'ימבו ג'יי, יצרתי איתו שיר שנקרא אוטוטו. ג'ימבו ג'יי עשה אלבום שלם שמאבד את כל השבעה באוקטובר וכל האפטר שוק של הדבר הזה. אז ג'ימבו ג'יי הוא בעיניי אומן חשוב.
0: לקבל סטמפה ממך זה סטמפה על יושרה אומנותית, קובי? היה לי תענוג אדיר לדבר איתך הבוקר ברדיו אילת.
1: תודה.
0: נזכיר לכולם, 4 ו-5 ביוני, יום אחרי יום, טיפקס בברבי נמל יפו, חגיגה שאסור לפספס. ועכשיו, מאזינות ומאזינים, תגבירו, כי המסיבה מתחילה, מתחילים את השילוב שפשוט חייבים לשמוע. טיפקס ואסטרל פרוג'קשן, סמי וסומו.
1: ברוך תהיה, תודה לך.
0: יאללה, להתראות. ביי בינתיים.

0: שמח.
1: חג שמח אילת. התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור עלם.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
7: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
6: בפאדיס אייריש בר?
7: יש 40% הנחה על כל תברית האוכל.
6: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
15: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
16: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
17: כל

התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור... עלם!

0: הנה חמישה דברים שאתם פשוט חייבים לדעת על האורחת הבאה שלנו. היא אומנם נולדה ביפו, אבל זה באמת פרט שולי, כי היא גדלה פה אצלנו באילת, ומבחינתנו היא תמיד, אבל תמיד אחת משלנו. את הצעדים הראשונים שלה היא עשתה כשהופיעה עם קאברים לג'ניס ג'ופלין ובוב מרלי ביאכטפה במיתולוגי בעיר. את אחד האלבומים המצליחים והאהובים ביותר שלה היא הקליטה ביומיים בלבד. לפני כמה ימים יצא הסינגל החדש של התפילה, ואת עטיפת הסינגל צייר לא אחר מאשר הבן שלה. בימים אלה ממש היא מציינת 20 שנות קריירה, ווואו, איזו קריירה. אז מי שעדיין לא הבין או הבינה, אנחנו מדברים על נסיכת הרוח בת גלים, או בשמה הנוסף קרולינה. איזה כיף הולך להיות לדבר איתה הבוקר כאן ברדיו אילת. יש לה כל כך הרבה שירים שאני אוהב אצלי בפלייליסט, אף אחד לא בא לי, וצ'רלי צ'רלי, וצלץ תמר, אל תאחר דרך, so far, ולא היה בינינו אל הזוהר, וכמובן, הבלדה על אביר החופש ובת גלים ששמענו ממש הרגע. יש סיבה מעולה שבחרנו לפתוח דווקא עם השיר הזה, כי זה שיתוף פעולה מצוין שלה עם אורי כנרות, שאיתו היא שוב משתפת פעולה בשיר החדש שתכף נשמע. חג שמח קרולינה, מה שלומך?
1: חג שמח, איזה פתיח, תודה.
0: קטונתי, מה 20 שנות קריירה, זה לקח ממש מעט בשביל לסכם ככה 20 שנה.
1: לא, זה יותר, אתה יודע, אבל לא יודעת ממתי סופרים, אבל זה 30 אפשר לומר, אבל סופרים מאיזשהו ריליס שהיה נגיד לפני 20 שנה הראשון.
0: טוב, אנחנו צריכים איזה הוק לאחר זה.
1: בדיוק.
0: אז תראי, ממש עוד רגע אנחנו נשמע את השיר החדש שלך, את תפילה. בואי נדבר עליו לרגע. זה שיר שנולד מתוך חיפוש מחר נשימה בתוך כל מה שעברנו. אפילו קריאה לעזרה, אם קוראים ככה את הטקסט. מאיזה מקום נכון. רגשי השיר הזה פורט אצלך החוצה?
1: גם זה שיר שקצת בא לעזור לי, ובעצם במקור השם שלו לא היה תפילה, השם שלו היה עזור לי. מעין קריאה אל עצמי, אל אלוהים. של וואי, איך מתמודדים עם כל העומס הזה. בעצם סיימתי את השיר אחרי שכבר יש הפסקת אש. יכולתי להגיד שאני רוצה לקרוא לו תפילה, גם כדי להכניס מימד יותר אופטימי לשיר שיש בו תקווה. ובמקום הרגשי, כן, אני עברתי כמו כולנו, טלטלה מאוד גדולה, וממי מבקשים עזרה.
0: אז בעצם השיר הזה היה איזשהו תהליך החלמה בתוך תקופה מטורפת, ואפילו היה קלוז'ר בסוף.
1: נכון.
0: אוקיי, וכשאת אומרת בשיר שאת רוצה לשמוע צלילי בריאה, למה את מתכוונת? מה זה צליל בריאה בשבילך? איך הוא נשמע?
1: אני אהיה הכי כנה, ואני אספר כמה אני לפעמים ככה מרחפת לי בפנטזיות. ובאמת, ובעצם אני רואה לפעמים את החיים כמו איזה סרט מצויר בתוך הראש. וכשנסעתי על V232 ועברנו דרך פסטיבל הנובה, דרך המקום, זה היה באמת מזעזע ומתרגר ברמות, ופתאום הרגשתי שיש מין רוח כזאת, רוח טובה, לא רק טראומה, אלא גם איזה רוח של התחדשות, של בריאה חדשה. הם אין קולות כאלה שאני מרגישה אותם כמיסטים, כשמימיים, של משהו טהור וטוב.
0: והשיר הזה, אם כבר אומרים מיסטי, השיר הזה מחזיר אותך לשתף פעולה עם אורי כנרות. יש לכם חיבור מיסטי כזה, שאני לא יודע להסביר אותו במילים. תנסי להסביר לי. לא, את יכולה, את חייבת. את תנסי להסביר לי מה יש בחיבור הזה ביניכם.
1: אורי הוא חבר טוב, הוא כמו אח שלי, וכל פעם שהוא מסכים להשתתף, אני אשמח לשתף איתו פעולה. אני הגשתי לו את השיר במצב מאוד עצוב, והוא לקח אותו והכניס בו אור אופטימי. וזה החיבור בינינו, הוא מביא המון רוח ים לחיים שלי, קשה לי להסביר, אבל הוא גולש על גלים ונראה כזה תמיד סרף כזה. זה החיבור שלי עם אורי, אני תמיד אשמח לעבוד איתו, הוא מאזן אותי.
0: שיתוף הפעולה שלך עם אורי גם הביא לנו את הבלדה על אביר החופש ובת גלים. השיר הזה תמיד מעיף לי את הראש, תקחי אותי לרגע שבו חשבתם על השיר הזה, מה קרה שם?
1: אני הכי אוהב את הסיפור הזה. בעצם אני הכרתי את אורי כי הוא היה אז ועדיין חבר בלהקת בום פעם, ומאוד אהבתי אותם את החבורה השובבה הזאת, וכולנו בתל אביב חיים כזה במין הנג של מוזיקאים. פשוט יום אחד הלכתי לים, ולפתע מגיח מתוך הים על גלשן כתום זוהר, האביר הזה, כולו נראה כמו מין שמש על גלשן, ואנחנו קצת מדברים, ואני אומרת לו, אתה מסכים שנכתוב דואט? עשה אביר החופש. והוא אמר, ואת תהי בת גלים, וזה היה פשוט תוך שלושה ימים נפגשנו, וכבר הייתה לי התחלה של השיר, היה לי את כל הפתיחה בעצם. כל זה כבר היה לי. ואורי בא, הביא את האביר, האביר הגיע.
0: טוב, אמרנו שזה מיסטי.
1: זה מיסטי, כן, וגם יצא לי להתרגש עוד יותר שהופעתי עם אלון נואל.
0: זהו, ממש לפני כמה חודשים, ובכלל נכון, כששומעים ופתאום... את הטקסט הזה על הסיפור של אלון נואל, לי זה עושה צמרמורת שמלבישים את זה.
1: אני אפילו לא שמתי לב עד כמה זה מדויק, ופתאום אני אומרת לו, אתה אביר החופש התמים, וזה רגע בחיים.
0: טוב, אם אנחנו כבר מפליגים קצת אחורה, אז את מציינת עכשיו 20 שנות קריירה, וברוך השם חתכת קריירה, כשאת מוציאה לפני כמעט 20 שנה את לא ציפיתי, מה בכלל ציפית שיקרה עוד 20 שנה?
1: אני אענה לך על זה בקטע חמוד, כי פגשתי השבוע חבר, לפני שבוע חבר אלעתי, חבר ילדות. אני לא זוכרת שהייתי כל כך נחושה להשמיע את קולי, אבל הוא, כמי שהיה בא לבקר אותנו, אמר, את כל הזמן היית חדורת מטרה. אז אולי לא ידעתי מה יהיה 20 שנה קדימה, אבל כן, יש כוח פנימי שהזיז אותי כל הזמן.
0: את כל החגיגה הזאת את מציינת עכשיו על הבמות. השבוע את הופעת בגבעת ברנר, עכשיו תראי, וואי, אני רק מלצפות בסטוריז שלך, נהיה לי פומו ממש רציני, ומזל, מזל, תבוא, מזל תבוא, גדול תבוא. שיש עוד הופעה.
1: זה היה פשוט תענוג גדול, זו הזדמנות בשבילי להגיד איזה קהל מדהים הגיע, כמה תמיכה ואהבה אני קיבלתי שם, וכן, שבוע ב-29 למאי אני עושה מופע שקיעה באמפי שוני.
0: עכשיו עוד אורח ציינת שמגיע לאמפי שוני, הוא מאור כהן, גם איתו שיתפת פעולה לאחרונה. מה בעצם מחכה לנו שם באמפי שוני? מה את מכינה לנו?
1: מה, אני אגלה?
0: את הכל, את כל הדברים, הכל, אין פה סודות.
1: אז קודם כל, יהיה רוק'נ'רול עם אור כהן, אני מאוד אוהב את הבן אדם הזה. אחד האנשים המיוחדים, המוכשרים, המצחיקים, הגאונים. ויש נשפנים על הבמה. וגם דנה, שאנחנו נבצע שירים מתוך הבנות נחמה, כמובן, אנחנו ניתן שם רגע אקוסטי כדי לציין את התקופה, יעלי לא יכלה להגיע, והשירים והלהיטים יהיו כל הלהיטים, כל מה שאתם מבקשים, וזהו, לא מגלה לך יותר.
0: אוקיי, זה בסדר, זה מספיק לי להתחלה. אז רגע לפני שנאזין לתפילה, אני רוצה להתעכב על עוד פרט אחד קטן ומקסים, בוא נדבר על הציור שמאתר את עטיפת הסינגל, מי צייר?
1: וואו, זה הבן שלי, שהוא יחגוג השנה בר מצווה, קוראים לו מאור. וזה מדהים, כי התגובה על הציור הזה, מעבר לזה שהוא הבן שלי, היא מדהימה, אנשים מרגישים את הרגש שלו.
0: טוב, את יודעת, בדרך כלל, הורים מקבלים את הציור של הילד, שמים את זה על המקרר לכמה ימים, ואז איכשהו זה מחליק לפח, אצלך זה ממש לא עשה את הדרך הזאת, זה הופך לעטיפה.
1: ברור, שהוא מדהים, וזה גם מה שיפה פה, השני בריא.
0: קרולינה, היה לי כל כך כיף לדבר איתך, איזה כיף על השיחה הזאת, אנחנו נתראה באמפי שוני ב-29 במאי בשבוע הבא, שיהיה לך חג שבועות שמח.
1: וואו, תודה על הרעיון המדהים, אני רוצה להגיד רק לכל האלאטים, שאני מאוד אוהב את העיר הזאת, עוד אוהב את האנשים שם, ממש.
0: ולכל המאזינים והמאזינות שלנו, קחו עכשיו רגע לעצמכם, שימו את האוזניות של צלילי הבריאה, ותנו למוזיקה לעשות את שלה.
1: נכון.
0: יאללה, תפילה קרולינה.
1: תודה רבה.
0: להתראות.

0: קרולינה תפילה, זה השיר החדש והמעולה, ואנחנו תכף חוזרים עם עוד הרבה מאוד שירים טובים. נדבר גם עם אשרי אלה, שושבים יגל או אשרי. בקיצור, אל תלכו לשום מקום. שיר חדשות וחוזרים עכשיו זהב, סטטיק ובן אל.
1: היי, יו, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?

0: ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור...
1: עלם!
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה את אלת.
2: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הלו, צ'רי?
14: אני שומעת.
13: מה זה החלפת תצוגות?
14: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
14: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי. Thank you.

0: עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייסמול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור... עלם!
1: מיד באילת, שלום לשבת, עם ולדימיר נאונקין.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
3: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. על רקע המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית ואיראן, מפקד צבא פקיסטן צפוי לבקר היום בטהרן, כחלק ממאמצי התיווך שמובילה איסלאמבאד בין שתי המדינות. דובר משרד החוץ האיראני מסר כי בטהרן קיבלו את עמדת ארצות הברית והם בוחנים אותה. לדבריו, ביקורו של שר הפנים הפקיסטני צפוי לסייע בעברת מסרים בין טהרן לוושינגטון. הדובר האיראני ציין כי דרישות המשטר האיראני כוללות מספר תנאים מרכזיים. סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות בלבנון, שחרור נכסים איראנים מוקפאים, וכן הפסקת המצור הימי על נמלי איראן. בתוך כך, רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה חלק מייצור הכתבאמים במהלך הפסקת האש שנמשכת כבר 6 שבועות, כך לפי שני מקורות המאורים בערכות המודיעין האמריקני. לפי הדיווח, גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים כי הצבא האיראני משקם את יכולותיו בקצב מהיר מהצפוי. בסוכנות הידיעות אומרים כי לא הצליחו לאמת את הדברים באופן עצמאי. בית החולים רמב״ם מעדכן כי חל שיפור במצבם של שני הפצועים מרחפני נפץ בשתי תקריות שונות בלבנון. מח"ט חטיבה 401 שנפצע באורח קשה אתמול חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. גם הלוחמת שנפצע באורח קשה מרחפה נפץ כאמור שווה להכרה ומצבה מוגדר יציב. עוד נמסר כי השניים טופלו בחדר האלם של בית החולים ועברו במהלך הלילה ניתוחים. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, פנה בדרישה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור וקידם את המשטים האחרונים לרצועת עזה. הלוי הבהיר כי מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור במישרין או בעקיפין, וכי לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית. עוד בחדשות, כוחות צהל ומגב סיכלו ניסיון הברחה של 26 אקדחים בגבול ירדן. האקדחים שהותרו עברו להמשך טיפול במחוז שי של משטרת ישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום חל עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הערב, חג השבועות, יעשה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

את אחלה ואת חמודה, בני בשן, ובום פעם, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו יחד כאן ברדיו אלה, תוכנית מיוחדת לחג השבוע, תכף מצטרף אלינו יגל אושרי עם סיפור הצעת הניסויים ששבר את המדינה, וגם אשרי אלה שהוא שם מדריך ליהודי בגלקסיה יהיה איתנו, ויודעים מה? נספר לכם ולכן גם על כמה מהדברים המעניינים שקורים פה בעיר בשבוע הבא, אבל קודם כל יגל אושרי לצאת מדיכאון.

0: טוב, את האורח הבא שלנו הבוקר, רובנו מכירים בתור האיש והאמנון של המלחמה האחרונה, אבל בכל זאת הצלחנו לאסוף כמה פרטים שאולי לא ידעתם עליו, ואולי גם הוא לא ידע על עצמו. במשך 10 שנים הוא בילה באופן קבוע אצל המורי כדי ללמוד את השורשים והגיעה התימנית. את הצעדים הראשונים שלו במוזיקה הוא עשה בגיל 15 על כלידים חצי שבורים כאלה שאבא שלו קנה לו ב-50 שקל, ולמד לנגן לבד לגמרי דרך סרטוני יוטיוב. הוא זכה בתואר פריצת השנה במוזיקה הישראלית, חתן פרס אקום, ולא בכדי אמרתי עכשיו את המילה חתן, כי ממש לפני כמה ימים הוא הרים את הרשת עם הצעת ניסויים מטורפת לחלוטין, שכללה חוזה פיקטיבי, משטאפים, קמפיין שקרי לחברת חלב, בקיצור, הפקה רצינית. בוקר טוב, חג שמח, יגאל אושרי, מה נשמע?
1: חג שמח ובוקר טוב, מה, בוא נה, איזה פרטים, אני לא זכר את זה על עצמי.
0: אני צדקתי אבל, זה נכון או שהמצאתי חלק?
1: צדקת בכל מילה ומילה.
0: יאללה, תקשיב, בוא נתחיל מהדרמה של הימים האחרונים, הצעת הניסויים לבת הזוג שלך זוהר, 2 יחד, תשמע, השקעת ברמה של מבצע של המוסד.
1: תראה, אתה יודע, אני רואה הצעות ניסויים ואני אומר, יש איזשהו קטע לבנות שהן יודעות, מחשפות קטנות כאלה, הן יודעות.
0: הן יודעות הכל.
1: אז אני החלטתי שלא יישאר לה אפילו סיכוי ולו קלוש ביותר שהיא תדע על ההצעה, קלוש ביותר. באמת, זה ארגון של 3 חודשים עם הצוות שלי והחברים שלי, באמת אין דברים כאלה.

0: אני חושב שצריך לשכנע מישהו. אני לא מעוניין ולא רוצה לבחור בדרך אחת. זו הדרך שלי. למרות שאני התחלתי את הדרך שלי ברשתות החברתיות כדי לצבור קהל שישמע את המוזיקה שלי. אז נכון, אני התחלתי הפוך. כי אתה יודע, אתה צריך אמצעים, אתה צריך משאבים. ואתה יודע, אין מה לעשות. לא כולנו, יש לנו את כל האמצעים הכלכליים, מה שמניע אותך בסופו של דבר כדי לעשות את המוזיקה, כי זה מקצוע מאוד מאוד מאוד מאוד יקר. וברוך השם, הוכחתי שאפשר להיות יוצר תוכן ולעשות מוזיקה טובה, שיש לה קהל באמת, ברוך השם, רחב, ולזכות בפרס האקום. אין מודה ממני לאלוהים על הזכות הזו, ואתה יודע, אני מקבל המון המון המון הודעות גם מיוצרי תוכן, שהם רוצים להצליח במוזיקה, שהם נותנים כדוגמה את הסיפור הזה, לאנשים שאומרים להם, אתה חייב לבחור, או זה או זה. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. אם אנשים אוהבים את התוכן שלי, אין בעיה. אם אנשים אוהבים את המוזיקה שלי, אין בעיה. אם הם אוהבים את שניהם, מה טוב. אני לא מונע מפחד. אני מונע מהאומנות עצמה.
1: מה היעד הבא בקריירה?
0: היעד הבא בקריירה, סבב הופעות שאנחנו רוצים כרגע לעשות, שעוד מעט נכריז עליהם, וברוך השם שזה ימשיך ככה.
1: טפו טפו, חמסה חמסה, אנחנו מקווים שגם אילת נכללת בסבב ההופעות, ואם לא אז תבואו, אתה וזוהר, תעשו פה ירח דבש, באמת כיף פה, ותבואו לבקר גם ברדיו.
0: פעם באה שאני נמצא באילת, אני בא אליכם בלי קשר.
1: אופה.
0: זה כבר דבר ראשון. אבל אין על אילת, אין על אילת.
1: אין על אילת, יגל. היה לי תענוג עצום לדבר איתך הבוקר. תודה רבה על ההומור, על הלב, על הפתיחות. המון המון מזל טוב על האירוסין. ויאללה, בואו נשמיע את תגידי לי כן.
0: תודה רבה.
1: שיהיה חג שבועות שמח. להתראות.
0: ביי.

0: ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור... עלם!
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה את אילת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
13: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.

0: תתקעו בחצוצה שבת סמך, כי עולות המעלות ויש שם בבחורות, תתקעו בחצוצה שבת סמך.
1: שבת סמך, תתקעו בחצוצה. פעם לקחו אותי לנגן בחצוצה, חשבו שאני אהיה איזה עילוי כזה. הגעתי לשיעור הראשון, נתתי בנשיפה הראשונה, והמורה הרוסי מולי אמר לי, זה נשמע כמו שירותים, זה לא לקונסרבטוריום. לא חשוב, בואו נדבר על לוח האירועים שלנו. כמדי שבוע אנחנו מביאים לכם את אירועי התרבות המרכזיים באילת והסביבה, ושימו לב, המון קורה בשבוע הבא. יום חמישי 28 במאי, החל מהשעה 4, פסטיבל אמנזיה מתחיל אירוע פתיחה ביום חמישי בשעה 4, וממשיך לאורך כל סוף השבוע. הפסטיבל המטורף הזה מביא את סקאזי ואת פטרה ואת ניובורן ועוד ועוד ועוד. בקיצור, הקיץ כבר פה. עוד ביום חמישי 28 במאי בשעה 8 בערב, דו קולייר במתנס קולייר, הקרנת הסרט המרגש ציפורים משונות, השם כמובן מזכיר לי את קורין אלעל האהובה. בכל מקרה זה סרט מרגש על הורות מיוחדת ועל אוטיזם. מי שלא הצליח להגיע, הסרט גם זמין לצפייה באתר כאן 11 ובכאן בוקס. יום שישי 29 במאי בשעה 9:30, סיור מיוחד בקיבוץ נאות סמדר. אני פשוט אוהב את הקיבוץ הזה. בית האומנויות פתוח בחינם לכולם. אתם יודעים שלבנות את המבנה הזה לקח 14 שנה? מדהים. שימו לב, הכניסה חופשית, אבל יש להירשם ולהזמין כרטיסים מראש. ההרשמה תיפתח ביום שלישי. יש להם גם הרבה מוצרים אורגניים ממש ממש טובים שאני אישית מאוד אוהב לקנות. חפשו אצלם את הבקבוק הסודי של שונטל. אתם תודו לי על זה אחר כך. טוב, עד כאן לוח האירועים לשבוע הבא, ובגלל הסרט במתנס קולייר שהזכיר לי את קורין אלעל, בואו נשמע את זן אדיר, קורין אלעל.

קורין הלל, זה נדיר, אני מזכיר לכם ולכן שיש לי זר פרחים לחלק לחג, אז אם את או אתה רוצה או רוצה לקבל ממני זר פרחים במתנה, פשוט שלחו את המילים חג שמח לוואטסאפ של רדיו אלעד. מספר הוואטסאפ שלנו 0546-102-345 ואולי תקבלו זר פרחים מכל הלב מתנת הפלאור פקטורי 683 מבית משתלת יותם המרכז המסחרי איזידור. טוב, השיר הבא שלנו שיר חדש, שיר טרי, שיר חם חם מהתנור של אופירה שופן, הוא נקרא אין ידידות. הזמרת המוכשרת הזאת היא רק בת 23 מבאר שבע. יש משהו אצלנו הדרומים, שוב אנחנו פשוט מוכשרים יותר. היא פרצה לתודעה עם עלי צונמי וסומנה כבר אז כהבטחה, והנה ההבטחה מתממשת. אופירה שופן אין ידידות.

0: נסעת, תבין אותי.
1: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
2: חג שמח.
3: חג שמח אילת. התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור...
1: עלם!
4: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
5: בפדיז אייריש בר.
4: בפדיז אייריש בר?
5: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
4: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
11: הלו צ'רי,
12: אני שומעת.
11: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
13: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
13: צ'רי מבית פריזבי.
14: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.

0: שמענו את אביב גפן עם לילות לבנים, ולא רק לגפן יש לילות לבנים, גם לי היו לילות לבנים לאחרונה, אולי זה כי יש לי בעיית התמכרות קלה לגיימינג, אבל נניח את זה בצד, כי לילה לבן מאוד מיוחד קורה השבוע, זה תיקון ליל שבועות בימים ולילות כתיקונם, אנחנו מחפשים את השוני בינינו, מחפשים את ההבדלים, מחפשים את הטעויות אחד של השני, מנסים להציג שהאמת שלנו היא האמת הכי אמיתית מכל האמיתות, אבל השבוע, חג שבועות, זה חג אחר, זה חג של אהבה, ותכף ננסה להסביר למה. כדי להבין לעומק את המשמעות של החג ואת הדרך שבה נוכל להתחבר דווקא בחג הזה, אני חייב לדבר עם אשריאל אשוש, המדריך ליהודי בגלקסיה. אשריאל הוא חצי מהצמד הנוודים היהודים יחד עם השותפה שלו, מעיין קליין. הוא מסתובב בעולם ומפיץ אהבה ויהדות. הבוקר הוא פה, מטיוואן הבאתי אותו אלינו כדי לדבר הבוקר. אשריאל יקירי, בוקר טוב, חג שמח.
1: בוקר טוב, חג שמח, וואו, איזה מרגש.
0: מה אתה אומר? אתה אומר שבועות או שבועות?
1: שבועות.
0: שבועות?
1: כן, ככה הייתי אומר בנתיבות שגדלתי, אבל אומרים שבועות.
0: לא, לא, זה שבועות, אשריאל, אני מתעקש. מה זה שבועות?
1: שבועות.
0: שבועות זה ארבעה שבועות, שלושה שבועות, חג זה שבועות.
1: שבועות, וואו. וואו, וואו, אנחנו כבר בשבוע האחרון, אנחנו זופרים, ועוד רגע אנחנו מגיעים למלכות למלכות, לפיפס של הפיפס, רגע לפני שאנחנו מקבלים את התורה, רגע לפני שאנחנו מקבלים את עצמנו.
0: אז רגע לפני שאנחנו מקבלים את התורה ואת עצמנו, אני חייב לשאול, כמה עוגות גבינה כבר אכלת?
1: אוי, לא אכלתי שום עוגת גבינה, אבל אני בונה פה על הבית חבד ו... בטיוואן, הוא נראה בית חבד איכותי שהם יפנקו.
0: תגיד עכשיו את האמת, יש סיבה שאנחנו אמורים לאכול מאכלי חלב או שכרגיל זה תרמית ונוכלות של תאגידים גדולים?
1: זה, יש סיפור שבני ישראל קיבלו את התורה ממש בזריחה כזה, לא יודע בדיוק את הזמן ככה, בנצח המים קיבלו את התורה, פתאום הבינו שיש דרך לשחוט בהמות, ואסור לאכול בשר וחלב, אז הם לא יכלו להשתמש בכלים שהיו להם, לא יכלו לאכול בשר, אז כל מה שנשאר להם זה פשוט לאכול חלב, וגם התורה נמשלה לחלב. כתוב דבש וחלב תחת לשונך, וגם את חלב נמשל לחסד, וגם התורה היא תורת חסד. קיצור, יש הרבה עניינים למה לאכול מאכלי חלב, אבל ראוי לאכול חלב באמת בבוקר, ואחרי זה יותר מאוחר גם לאכול קצת בשר, כדי לזכות לאכול בשר בחג.
0: בשנים האחרונות תיקון ליל שבועות הפך לטרנד, במיוחד בציבור החילוני והליברלי. חלקם קוראים בקבלה, חלקם עושים תיקונים קצת יותר מודרניים, פסטיבלי תרבות, הרצאות. החג הזה חודר יותר ויותר לציבור החילוני בשנים האחרונות. אתה גם מזהה את זה?
1: בכלל. כל עם ישראל בשנים האחרונות מעמיק ומחפש יותר. תיקון ליל שבועות זה באמת להתעסק במהות, וגם יש עניין להישאר ער, להשתדל להישאר ער כמה שאפשר, ולא להגיע ככה דשן כזה אחרי קפה בבוקר, אלא ממש לשבת ולהגיע ככה קצת אפילו טרות עיניים ועייף ומצפה ומייחל, לקבל את זה מתוך מקום של מישהו שעבר איזשהו מסע.
0: אוקיי, חג שבועות הוא גם חג מתן תורה. אנחנו מקבלים את התורה כולה, אנחנו מקבלים גם את עשרת הדיברות. בוא נתעכב על הדיבר הראשון.
1: בדיבר הראשון יש שם את הכל מהכל. ודאי שבמעמד הר סיני קיבלנו את עשרת הדיברות, ומהם הייתה אפליקציה לכל התורה ולכל מה שאנחנו מכירים עד עכשיו. אבל באמת הדיבר הראשון הוא דיבר שיש עליו התייחסות. אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ורק באנוכי השם אלוקיך אפשר להבין את כל המהות שלנו פה. כי בינינו, מה אנחנו מחפשים, גלעדי?
0: אני מחפש סביבה טובה לחיות בה.
1: זה אחלה התחלה. למה?
0: זה קרקע פוריה לצמיחה.
1: נכון, זה קרקע פוריה לצמיחה, זה מקום שבו אני מרגיש נאהב, ויכול לאהוב ולהוציא את כל הכוחות שלי החוצה. וזה מה שאנחנו מחפשים, בגדול אנחנו מחפשים אהבה. כולנו פה מחפשים אהבה. כשאני מחפש אהבה, אני נמצא במקום של האנוכי, בעניין של האגו. אני רוצה אהבה, אני רוצה שיאהבו אותי. וכבר אפשר לראות בתרבות ובחיים בכלל, מי שמקבל המון אהבה הוא לא בהכרח מרגיש אהוב, הוא מרגיש חסר, הוא מרגיש מרוקן. אז מה נשאר לנו חוץ מלקבל אהבה?
0: לתת אהבה.
1: וזה הפתרון. אז אנוכי, כשאני באנוכי, אני רוצה אהבה, אני רוצה לקחת, אנחנו רק נרגיש שלמים ומלאים, רק אם נהיה בתנועה של נתינה, בתנועה של להוציא החוצה, בתנועה של לאהוב, בתנועה של להיות האהבה עצמה ולהשפיע אותה החוצה. וזה בעצם התנועה של כל התורה כולה, כל מהות התורה כולה, עם כל ההלכות המוזרות שבה והסיפורים המוזרים, הכל שם בעצם בא להתמיר את האדם מאגואיסט, אחד שרוצה רק לקבל לעצמו, לאלטרואיסט, לאחד שרוצה לתת ולהשפיע ולאהוב. והכל מתחיל ממה? קבלת התורה.
0: אז בוא ניקח את קבלת התורה קומה אחת למעלה. מעמד הר סיני. זה אחד הרגעים שבהם אנחנו כולנו מאוחדים סביב אירוע אחד. אני כבר לא רואה היום רגע שבו כולנו נוכל להתאחד סביב מאורע אחד.
1: תיקון אל שבועות, זה משהו שכבר החברה הישראלית הסכימה עליו שהוא מגניב וטוב ו... רוצים לשבת ביחד. ומותר לנו לחלוק, מותר לנו להתווכח, מותר לנו להיות שונים בדעות, אבל בסוף היום, שנשב ביחד, שנואב אחד את השני, שנכבד אחד את השני ואת הדעה אחד של השני, זה כל העניין. העניין הוא לא במה אנחנו מסכימים או לא מסכימים. לעולם לא נסכים, וזה טוב שכך, זה חברה מגוונת, זה חברה טובה, זה חברה צומחת, אבל אהבה, למה לסנוע בשביל זה? וזה בדיוק העניין של שבועות. אנחנו חולים במחלת השנאה, אנחנו שונים, אנחנו לא מרגישים אחד, אנחנו לא יודעים איך לבטא את האהבה שהיא אנחנו, וזה בדיוק המעבר של אנוכי, השם אלוקיך, זה לעבור מתודעה של שנאה, של שונות, של אם אני לא אתה, לתנועה של אהבה, לתנועה של כולנו פה ביחד, מתפקדים בדבר הזה בצורה שונה והטרוגנית, אבל בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו אוהבים אחד את השני ומקבלים אחד את השני ופה אחד בשביל השני ויושבים ללמוד ביחד תיקון אל שבועות.
0: ומה שנותן לנו את התקווה זה אהבה. אשריאל, אני אוהב אותך.
1: אני אוהב אותך, כפרה אליך.
0: למרות שאתה לא מסכים שאומרים שבועות.
1: אתה רואה מה זה, לך אני מסכים, במיוחד בשבילך אני חורג ממנהגי, מרוב אהבתי אליך.
0: תודה רבה על הפינה הנהדרת הזאת ועל היכולת שלך תמיד למצוא בכל המרמור שלי נקודה טובה להתחיל בה את החג. תודה רבה לך, אז אני רוצה לומר לך חג שמח ושתמשיך להפיץ את האור הזה, לא משנה איפה אתה נמצא.
1: תודה, תודה, תודה, והמרמור שלך הוא כל כולו מתיקות, וזה בדיוק כל העניין וכל מה שקורה. יש המון מרמור, יש המון כעס, יש המון תסכול, אבל מתחת יש רצון אמיתי לאהוב ולתת אהבה. וזה הרעיון של חג השבועות, ובעזרת השם שניתן לזה צ'אנס ונסכים, כמו שאמרת, לא חייב להסכים על הכל, אבל חייב לאהוב, חייב לקבל וחייב לכבד.
0: אז לכם, מאזינות ומאזינים, אם אתם רוצים עוד, עוד מזה, עוד שיחות, עוד חיבורים ועוד יהדות בלי צעקות, חפשו באינסטגרם הנוודים היהודים או באנגלית The Jewish Nomads, שם תוכלו להכיר מקרוב את אשריאל אשוש ואת מעיין קליין, הלו הם הנוודים היהודים. אשריאל, אני אוהב אותך, תודה רבה, אני מסיים איתך את השיחה ושולח לך את המתכון לעוגת גבינה של תומר.
1: מדהים, תודה רבה, דש לתומר, דש לעם ישראל, אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: להתראות, חג שמח.
1: חג שמח.

0: יגאל בשן, בואי נעשה לנו חג. זה שיר שפשוט כל חג חייבים לשמוע אותו. לדעתי זה כתוב בספר החוקים של מדינת ישראל. אני אבדוק את זה. בינתיים אנחנו מסיימים את המהדורה השבועית שלנו, איך הזמן טס לנו. תודה מיוחדת לעלם, רשת מוצרי החשמל המשתלמת בישראל. הכי משתלם לקנות טלפון סלולרי באחד מארבעת הסניפים שלהם כאן באילת, במתחם הביג, במול הים, באייסמול או בקניון שיבת הכוכבים. תודה גדולה והכי חשובה לכל מי שליווה וליוותה אותי בתוכנית השבוע. לקובי עוז מטיפקס, לקרולינה, ליגל אושרי ולאשריאל אשוש. תודה גם לצוות העמל שבכל שבוע עושה איתנו את התוכנית, גרי סגור, האורך המוזיקלי, תומר נוימן, המפיק האדיר, אריק בן אריה, הטכנאי לצידי, ואני ולדימיר נעומקין עם השנקל שלי לחג שלכם. מאחל לכם חג שבועות שמח, תישארו יבשים או רטובים, אני לא יודע, את כל אחד אוהב את החג שלו אחרת, תאכלו מוצרי גבינה או לא, יש אנשים רגישים ללקטוז. אנחנו רוצים להזכיר שאת כל הקטעים בתוכנית אפשר למצוא בספוטיפיי, חפשו שלום לשבת ונשאר יחד גם אחרי השידור. קטעים נוספים מהתוכנית אפשר למצוא גם באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, וגם ברשתות החברתיות של רדיו אילת, אינסטגרם, פייסבוק, אקס וטיק טק. טוב, יאללה, אנחנו נפרדים, וחג הגבינות עוד שנייה נכנס, והנה גם אנה זק פה הביאה לנו שמנת לחג, ילד שמנת, אנה זק, חג שמח, להתראות אילת.
1: חג שמח.
2: התוכנית בחסות ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור... עלם!
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
10: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
11: חי נחמיאס בונה.
10: כוכבית 8965.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: זה התחיל עם טבעת הרוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
15: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
16: בפדיז אייריש בר.
15: בפדיז אייריש בר?
16: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
15: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
17: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
2: ארבעת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, או בקיצור...
6: עלם!
18: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי איראן משיבה לטקסט שנשלח על ידי ארצות הברית. במקביל, נמסר כי ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן נועד לצמצם פערים בין הצדדים ולנסות להביא להכרזה רשמית על הסכם אפשרי. בתוך כך, איראן משקמת את תעשיית הנשק שלה, רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה חלק מייצור הכתבאמים במהלך הפסקת האש, שנמשכת כבר 6 שבועות, כך לפי שני מקורות המאורים בערכות המודיעין האמריקני. לפי הדיווח, גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים כי הצבא האיראני משקם את יכולותיו בקצב מהיר מהצפוי. בסוכנות הידיעות אומרים כי לא הצליחו לאמת את הדברים באופן עצמאי. בסוכנות הידיעות רויטרס כך נאמר. בית החולים רמב"ם מעדכן כי חל שיפור במצבו של מח"ט חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שנפצע באורח קשה אתמול מרחפן נפץ בלבנון. הוא חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. גם הלוחמת שנפצעה באורח קשה מרחפן נפץ באירוע אחר בלבנון, שבה להכרה ומצבה מוגדר יציב. עוד נמסר כי השניים טופלו בחדר האלם של בית החולים ועברו במהלך הלילה ניתוחים. הקטל בדרכים, אהרון פרץ, בן 17, תושב אשדוד, ושירה נעים, בת 16, תושבת מושב שדה עוזיה, הם שני ההרוגים מהתאונה הקטלנית אמש, בסמוך למחלף סורק. השניים היו בדרכם חזרה מתפילה בכותל המערבי לכיוון ביתם, ונסו במיניבוס שפגע במסעית שחנתה בשולי הכביש. 9 נוסעים נוספים נפצעו, 3 מהם במצב קשה. הם פונו לבתי החולים אסותא באשדוד וקפלן ברחובות. המיניבוס תואר על ידי צוותי מדע כי מרוסק לחלוטין. בוחני תנועה של מרחב שפלה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, פנה בדרישה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור וקידם את המשטים האחרונים לרצועת עזה. הלוי הבהיר כי מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע הומניטרי לטובת ארגוני טרור, וכי לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: היום חלה עלייה במידות החום, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הערב, חג השבועות, יעשה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.
27: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

Englishman in New York. Chag Sameach, Eilat. Chag Sameach, Mevakrim. Chag Sameach, Mishpachot. Chag Sameach, Arik. היום יום חמישי, היי בסיוון, תשפ"ו, 21 במאי 2026. נגיד שלום לעדן וניר, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 2 לבלות יחד. אנחנו כמובן נחלק היום מנוי פרימיום לווטרלנד, אז תתכוננו לזה, כי זה הולך לקרות ממש אותו, אני עוד מעט אפתח את הוואטסאפ שלנו, ואתם תצטרכו לשלוח אלינו את הסלוגן המגניב שלכם לפארק המים של אילת, אבל זה יקרה בהמשך, אוקיי? טוב, בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם וגם אצלנו. קודם כל היום מציינים, דרך אגב, את יום, אני לא יודע אם ידעתם, יום התה הבינלאומי. זה יום שמצוין בדרך כלל ב-21 במאי בחסות האום, ומוקדש בעצם לאחד המשקאות הפופולריים בעולם, שמופק מצמח, בין אם מדובר בתה שחור, ירוק, לבן. ההיסטוריה של התה מתחילה בסין העתיקה לפני 5,000 שנה, והיום הוא נחשב למשקה נצרך, אולי המשקה הנצרך ביותר בעולם אחרי מים. מחקרים מצביעים על כך של סוגי תה שונים עשויות להיות השפעות בריאותיות חיוביות, בהן חיזוק המערכת החיסונית, הפחתת דלקות, סיוע ללב, לשינה, לעיכול, והענקת נוגדי חמצון. אז היום אולי זה היום לשתות תה. בעקבות יוזמה שנולדה סביב תכנון מקורי להוציא באותו יום את יום הסרטים The Matrix 4 וג'ון וויק 4, היום הזה יש יום קיאנו ריבס, שזה בעצם מחווה לאישיותו הייחודית של השחקן האגדי הזה ולפופולריות הגדולה שלו בקרב המעריצים. אז היום זה יום קיאנו ריבס. לא יודע אם מגיע לו יום, אבל כן, בהחלט מגיע לו בהחלט מקום של כבוד. לא יודע אם יום, אבל מקום של כבוד כן מגיע לו. היום זה יום השרדונה הבינלאומי, כן, מצוין ביום חמישי שלפני יום שני האחרון של מאי. למה? בגלל ה-21, לא משנה למה, זה, בגדול זה יוצא ככה. היום הזה בעצם חוגג את זן ענבי השרדונה, אחד הזנים הלבנים המוכרים והאהובים בעולם, שהמקור שלו בבורגון שבמזרח צרפת, ומיוצר במדינות רבות, מאנגליה ועד ניו זילנד, והיום מציינים את יום השרדונה. יש גם עוד יום, כמו למשל, יום לאכול יותר פירות וירקות. זה היום. אני לא יודע, אני פחות מתחבר. אני פחות מתחבר ליום הזה. כן, לא יודע למה. אבל הוא מצוין ביום חמישי שלפני ממוריאל דיי, בשנת 2026, הוא חל ב-21 במאי, שזה היום, והוא נועד בעצם לעודד אכילה של יותר פירות וירקות, כחלק מאורח חיים בריא יותר, מתוך מודעות לעלייה בהשמנה ומחלות הנובעות מתזונה לא מאוזנת ומחוסר פעילות גופנית. אז היום זה היום זה. יש עוד יום, כמו יום לדבר כמו יודה, כן? בגלל אחת הדמויות האיקוניות מלחמת הכוכבים, והתאריך נבחר לציון של שבעצם יום היציאה של הסרט, האימפריה המכה שנית, בשנת 1980. זהו, היום גם מציינים בעולם, לא בעולם, לפחות אנחנו פה בארץ ויהודים בתפוצות העולם מציינים את חג השבועות, כן, חג השבועות. היום בדיוק, היום זה ערב החג, ערב שבועות הוא הערב שבו בעצם מסתיים את ספירת העומר, נכנס חג השבועות, השני מבין שלוש הרגלים. החג נקרא במקרא גם חג הקציר ויום הביקורים, משום שהוא קשור לביקורי קציר, החיטים ולראשית תקופת הבאת הביקורים לבית המקדש. היום זה ערב חגיגי במיוחד שמסמן מעבר מימי הספירה אל יום טוב. ובארץ ישראל הוא פותח חג שנמשך יום אחד, בעוד שבחוץ לארץ החג נמשך יומיים. ערב שבועות נושא איתו אווירה של התחדשות,

ובכלל, האם אנחנו כבר עם ווטרלנד ושבועות, חג כזה מיוחד, כי כשהיינו ילדים היו הרבה מלחמות מים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, זה חג מים כזה, אני לא יודע איך זה מתקשר לחג המים, אבל כן, זה קורה. יאללה, יצאנו לדרך עד ארבע, אני מאחל לכם חג שמח, האזנה טובה. וברוכים הבאים לאילת לכל מי שהגיע.

היאחזות, יודע חקלאי פיקח. אנחנו יחד עם ווטרלנד, אנחנו מזכירים לכם ווטרלנד, פארק המים של אילת, ממשיך להתחדש, להתרחב כל הזמן, עם שעות פתיחה חדשות, מתחמים חדשים, אירועים, ימי הולדת, כנסים, ופשוט חוויית בילוי כיפית לכל המשפחה. בחודשים יוני עד ספטמבר, השעות פעילות תוארכו מהשעה 10 ועד 5, אבל החידוש המטורף ביותר זה ימי ראשון וחמישי, שזה בעצם ימי הגעות ועזיבות במלונות כמובן, שבהם הפארק פתוח בין השעות 12 ועד 2. כן, 12 עד, סליחה, 12 עד 9, סליחה. 9 בערב. גמרתי 2 רק, כי אנחנו עד 2. אבל בסדר, אין מה לעשות, טעות פרוידנית. 12 בצהריים ועד 9 בלילה, ימי ראשון וחמישי, שזה בעצם נותן לכם גם זמן להנות יותר מהפארק. אז אם אתם רוצים להגיע, פשוט תגיעו דרך מצרים 98 ווטרלנד. אם אתם רוצים עוד פרטים, פשוט כנסו לדף הפייסבוק של ווטרלנד אילת, וזהו. אם אתם רוצים לשמוע עוד קצת פרטים וכולי, זה המקום. ואנחנו מזכירים לכם שיש את המתחמים המטורפים, שזה מתחם הצ'יל-אוט שממוקם מעל הבריכה, שזה בעצם מתחם שמיועד למבוגרים, מאפשר לענות קצת משקט, פרטיות ואווירה טובה. אז אם אתם רוצים גם לחגוג יום הולדת לילד, לבני נוער, לא משנה מאיפה, מאיזה גיל, אתם מוזמנים לחגוג יום הולדת בפארק, במתחם המטורף הזה, ואתם צריכים פשוט להגיע כמו שאתם. הם דואגים שם להכל, דרך אגב, כולל אפילו המתנה לחוגג ולא לחוגגת, כן? אז אתם בהחלט מוזמנים, זה מתאים גם כמובן לכל גיל, מפעוטות ומעלה. זהו, אם אתם רוצים לעשות גם כנס, יש כמובן את מתחם אירועים והכנסים, מתחם האירועים המטורף, עם נוף למפרץ להרי אילת, הרופטופ המטורף, אז פשוט, זה המקום, נשבע לכם שזה המקום. והשוס, מחר הפארק פתוח מהשעה 9

ממליצים לעשות את זה כבר היום. אם מחר אתם לא תוכלו לקנות כרטיס, אתם צריכים להגיע מוקדם בבוקר, אתם לא תוכלו לקנות כרטיס במקום, אז רק באתר לעשות את זה. 50% הנחה לתושבי אילת והערבה. כנסו לאתר, תרחשו לכם כרטיסים ב-50% הנחה, וב-10 הפארק יהיה פתוח לשאר הקהל. אז אם אתם רוצים, תעשו את זה כבר עכשיו. יש? יאללה. ועוד מעט גם נפתח את הוואטסאפ, אולי תזכו במנוי פרימיום במתנה. I know that we are young and I know that you may love me. תכף זה יקרה. But I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת. נרשתיים לפם.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: הלו, צ'רי?
12: אני שומעת.
11: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
13: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
13: צ'רי, מבית פריזבי.
12: זה

טוב, ואנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, חברים. זה הזמן לפתוח את הוואטסאפ. הוואטסאפ שלנו פתוח, ומה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות במנוי פרימיום לווטרלנד, שבעצם מעניק לכם כניסה לכל עונת הרחצה, כולל שבתות, חגים, יולי-אוגוסט, רחצה לילית, ועוד ועוד ועוד ועוד. אז אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, שמיד אני אומר את מספרו, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח סלוגן מגניב לפארק המים. כן, של אילת, כמובן. אז מספר הוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו איזה סלוגן שבא לכם, כזה משהו מגניב אבל קצר כזה, כיפי מיוחד, בסדר? תשלחו את זה עכשיו לוואטסאפ, אחד מכם יזכה במנוי פרימיום. בסוף התוכנית אני גם נגיד גם כמובן גם את השם, ברור שאנחנו נגיד את השם. אז שווה וכדאי כבר עכשיו לשלוח את הסלוגן שלכם. תחשבו שנייה על איזה סלוגן מצחיק, מגניב, מיוחד, ואולי תיקחו מנוי פרימיום מתנת ווטרלנד. אנחנו מזכירים לכם שמחר מהשעה 9 בבוקר אילתים נכנסים ב-50% הנחה, אבל אתם חייבים לרכוש את הכרטיס היום, אז תעשו את זה לפני החג, ואחרי זה תתפנו לכל השאר. תעשו את זה כבר עכשיו. כנסו לאתר ווטרלנד, רכשו כרטיס פשוט מאוד, תושבי אילת כמובן והערבה, נכנסים ב-50% הנחה מהשעה 9 בבוקר ועד 10. בשעה 10 הפארק יהיה פתוח לשאר המתרחצים והקהל הרחב. זהו, 0546-102-345. תעשו את זה, כדאי. הנה בני בלנקו יחד עם סלינה גומז.

הדודאים והפרברים, תלבשי לבן, זה בגלל חג השבועות כמובן. אז אולי כדאי שתלבשו לבן היום. אני מאחל לכם כמובן חג שמח, אנחנו פה עד השעה 2 ביחד. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח, ואולי אחד מכם ייקח מאיתנו מנוי פרימיום לווטרלנד. אנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד אחרי השיר, אנחנו כבר חוזרים.

טוב, חשבתי למען האמת שיהיו פרסומות, אבל אמרתי, אולי נשים אותם רק בסוף השעה. אז כן, זכיתם בעוד, בעוד שיר, עוד קצת מוזיקה, וכמובן אנחנו בחג השבועות, אני מספר לכם על ווטרלנד, פארק המים של אילת, ואתם בהחלט מוזמנים לרכוש לכם מנוי. אילתים יקרים, אם אתם רוצים גם כניסה ב-50% הנחה, תעשו את זה דרך האתר. ואנחנו מזכירים לכם שווטרלנד פתוח בחג השבועות הזה, עם חגיגה של מוזיקה ואווירה כיפית מיוחדת, עם נגנית כינור בכניסה כבר מהרגע הראשון שהגעתם, יש לכם מסיבת בריכה מטורפת בבריכת הגלים, יחד עם גל ורבורג, בקיצור, הופעות, שווה וכדאי להגיע לפארק המים ווטרלנד בחג השבועות הזה, זה קורה מהיום עד יום שבת. אז תהנו.

רמי קליינשטיין, תפוחים ותמרים. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומה של השעה הראשונה, אבל אתם יש לנו עוד שעה. אנחנו מזכירים לכם, אתם יכולים לזכות במנוי פרימיום, כן, מנוי פרימיום לווטרלנד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשלוח לנו סלוגן מגניב כזה, כיפי כזה, חוויות רטובות, טוב, זה נשמע, לא יודע, פארק המים של אילת, הפארק, צוללים, צוללים, לא יודע, עושים, מתגלשים לזיכרונות, לא יודע, מה שבא לכם, אני סתם ממציא, כן, אני top of my head, אבל כן, אם אתם תשלחו אלינו את הסלוגן, יש סיכוי שאתם לוקחים לא יודע מאיפה הבאתי. אז יש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו מנוי פרימיום. אנחנו מזכירים לכם, אילתי מחר הפארק נפתח בשעה 9 בבוקר, בשעה 10 כל שאר האורחים יכולים להיכנס לפארק מהשעה 10 בבוקר. אילתים, אנחנו נכנסים מהשעה 9 בבוקר. אבל אתם יכולים גם לקחת כרטיס ב-50% הנחה, אם תרכשו אותו מהאתר היום. אז אני ממליץ בחום להיכנס לאתר ולרכוש לכם כרטיס. אנחנו מחר נהיה שם בשידור חי ומיוחד מהפארק, ונשדר לכם משם את האווירה, את הפן, את הכיף. אז זה קורה מחר בשידור חי ומיוחד מהפארק. אנחנו נצא רגע להפסקה קלה, כן, החדשות, ועכשיו באמת יש פרסומות, אמרתי, אני אשים, אלא בסוף, אמרתי, יאללה, נשים בסוף השם, כן. אז אנחנו נצא להפסקה קצרצרה של פרסומות, חדשות, ואנחנו נשוב לעוד שעה יחד, ובינתיים, אם אתם פה באילת והגעתם היום, אז נאחל לכם כמובן חג שמח ושהות נעימה. אתם מוזמנים כמובן להגיע גם אתם לווטרלנד, פארק המים של אילת, ולכם האילתים מזכירים מחר 50% הנחה. טוב, כבר חוזרים לעוד שעה, כן?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מיד באילת.
10: גל רבינו.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

טוב, גם כנראה חדשות יש איזושהי תקלה, אז אנחנו כמובן לא נשמע את החדשות. אנחנו נמשיך, במידה ויש עדכונים אנחנו כמובן נעדכן. אנחנו שעה שנייה יצאנו לדרך יחד עם ווטרלנד פארק המים של אילת. אנחנו מזכירים שהוואטסאפ עדיין פתוח ואתם יכולים לזכות במנוי פרימיום לפארק המים, לווטרלנד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשלוח אלינו סלוגן מגניב לפארק המים. זה מה שאתם צריכים לוואטסאפ ל-0546-102-345. יאללה, בואו נצא לדרך. שעה שנייה, אנחנו מתחילים.

Every Breath You Take, The Police. וורלן, פאנק המים של אילת, מזמין אותנו, האילתים מחר ב-50% הנחה. אנחנו מזכירים לכם, הפארק ייפתח בשעה 10 לשאר הקהל. אז אם אתם תושבי אילת או הערבה, אתם רוצים להיכנס ב-50% הנחה, כנסו מחר מהשעה 9 עד 10 ברכישה באתר בלבד. פשוט כנסו לאתר בחלונית כרטיס תושב אילת, תרשמו את התאריך של מחר, 22 במאי, יהיה לכם אופציה בין 9-10, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לרכוש כרטיס. זה הכל, זה מה שאתם צריכים לעשות. יש לנו את הוואטסאפ שעדיין מחכה לכם, ואולי אחד מכם ייקח מנוי פרימיום. בכלל, כל הסופה שזה של שבועות הולך להיות נורא נורא נורא כיפי בפארק המים, אז בהחלט שווה וכדאי לבדוק את שעות הפעילות, גם בפייסבוק, גם באתר אתם יכולים לבדוק את שעות הפעילות, או פשוט לשלוח גם הודעה באתר או בפייסבוק, ואתם תקבלו מענה מיידי. יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, נפסיק בלבל לכם את המוח, בסדר? קצת טיפה, קצת מוזיקה, טיפה.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

רגב עוד עם המחוזת, כמובן יש, המחוזת היא הרבה יותר ארוכה, אבל מחוזת מקוצרת. יותר מדי שנים. חג שמח. אנחנו יחד עם ווטרלנד, פארק המים של אילת. אז אם עדיין לא שלחתם את הסלוגן שלכם, זה הזמן לעשות את זה. אני ממליץ בחום לשלוח אלינו את הסלוגן לוואטסאפ. אולי תיקחו מאיתנו מנוי פרימיום מתנת ווטרלנד פארק המים של אילת. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה בעצם מספר הוואטסאפ. שילחו את הסלוגן, אולי תיקחו מאיתנו מנוי פרימיום. דואט מאוד מאוד מעניין בין נועה קירל ועדן בן זקן.

הולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון

0: שוטים מבלים.
1: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
2: התקשרתי לאן?
1: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
2: בעל הבית השתגע.
1: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

סטפן לגר לוקח את אייל לוי ועושה איתו את חצופה. אייל לוי זה הבחור, מי שלא מכיר אותו, לפחות אנחנו המבוגרים לא מכירים אותו, אבל הנוער והילדים בטוח מכירים אותו, מהטיקטוק כמובן. אז הם עושים דואט יחד. טוב, אנחנו יחד עם ווטרלנד, פארק המים של אילת. אנחנו מזכירים לכם סופש מאוד מאוד כיפי, הולך להיות בהחלט בהחלט מעניין, ממסיבת בריכה בבריכת הגלים, יחד עם גל ורבורג המתופף, וכנרית בכניסה למתחם, וכמובן שיש הופעות, אז שווה וכדאי להגיע מתישהו בסופש הזה לפארק, כן, ואם אתם אילתים או תושבי הערבה, אתם יכולים גם להיכנס מחר מ-9-10 ב-50% ההנחה. אבל זה כמובן אתם צריכים לקנות את הכרטיס באתר. כנסו לאתר ווטרלנד, רכשו את הכרטיס, ואתם יכולים לרכוש כרטיסים ב-50% הנחה. אנחנו נהיה שם בשידור חי ומיוחד, ואני כנראה שאני הולך להיכנס למים קצת, להשתחשך, מה שנקרא. אולי אני אצלול. אולי אני אצלול.

מיליון דולר. עוד מעט אני אכריז על הזוכה או הזוכה במנוי פרימיום לפארק המים. אז מיד אחרי השיר אנחנו נסגור את הוואטסאפ שלנו, ויש לכם באמת שיר אחד, שיר אחד בדיוק, כדי לשלוח את הסלוגן שלכם. הספקתם, הספקתם, לא הספקתם, לא הספקתם, זה היום האחרון לנסות ולקחת מאיתנו מנוי פרימיום לווטרלנד, פארק המים של אילת.

זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, אתם לא תוכלו כמובן יותר לשלוח הודעות, וזו בעצם הייתה ההזדמנות האחרונה שלכם לקחת מאיתנו מנוי. אז עוד מעט אנחנו נאמר את שם הזוכה או הזוכה במנוי פרימיום לפארק המים של אילת ווטרלנד. מחר בין השעות 9-10 בבוקר, בהזמנה באתר בלבד, אילתים ייכנסו לפארק המים ב-50% הנחה, ובשעה 10 הפארק ייפתח לשאר הקהל.

טוב, זהו, אנחנו רוצים כמובן לומר מי הזוכה או הזוכה, וברכות ללור טובול, אני מקווה שאני אומר נכון, לור טובול עם הסלוגן ווטרלנד אילת, צוללים לחוויה. אה, יפה. אז יש לנו זוכה, או זוכה, לא, זוכה, אני חושב, אני מקווה שזו אישה עם השם הזה. לור טובול, ווטרלנד אילת, צוללים לחוויה. ברכות! מחר 50% הנחה לתושבי אילת, אנחנו מזכירים לכם, בין 9 ל-10 בבוקר, רק ברכישה באתר.

קור, The Times Now. זהו, אנחנו מסיימים להיום. אני מאחל לכם חג שבועות שמח, כיפי, חג של התחדשות, ואני מאחל שיהיה לנו בשורות טובות. זהו, מחר אנחנו ניפגש בפארק המים של אילת בשידור חי מיוחד, אנחנו נהיה שם. רדיו אילת 102 FM. תודה לעדן וניר, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות סבלנים, סובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע, זהו, חג שמח. אנחנו מסיימים מיד אחרינו מוזיקה ברצף לחג, אז אני מקווה שתהנו. יאללה, ביי, להתראות, חג שמח, בשורות טובות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
14: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
15: כל המעלות הטובות.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.

דה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה.

0: נשמע?
1: דברי ברור כבר. יאללה.
0: ערב טוב, ערב מצוין. הטרמפ משוריין.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

פעם זה קרה לנו, הכל כמו סרט שאינו חיים, כמו אוף דמיוני. היו לנו באהבה שלנו רגעים בנאליים, במלחמות היו לנו

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

מנצנץ בחוץ, אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן, שיקשוק המסילה הולך ומתעמם, אור של עיירה נמתק, מסטיק בחלון,

אני חפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה

0: יש שלום.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, ערב טוב, חג שבועות, שבועות שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, הישר המעדניה של מגמי.
0: עטפנו, אשנו, ביקורים, עטורים, מכל הארץ באנו, הבאנו ביקורים. ארץ זבת חלב.
1: חלב ודבש.
0: ארץ זבת חלב.
1: חלב ודבש.
0: ארץ ז...
1: לא יודעת,
0: בת חלב.
1: חלב ודבש, ארבע מילים, שבע פעמים.
0: חברים, שמעת? איך היה הפסטות?
1: פצצה.
0: הגבינות, הפטריות, השמנת, הסטייק?
1: פגז.
0: איזה סטייק, טוקו, שבועות, כמעט נפלת.
1: גבינות, מחר סטייקים, הצהריים.
0: אה, כן? שבועות סטייקים? לא יודע. זה חלבי, טוקו.
1: לא, לא, חג חלבי.
0: טוב, גם מגה מקסם במדורה חלבית, אבל עם עוצמות של בשרית. כאילו, עם עוצמות של אנטריקוט, פילה וכאלה.
1: מגה מקסים ישראלים מטורפים.
0: אנחנו חג המים, חג, אתה יודע, חג החתונות, חג השמחות.
1: כל מהכל.
0: אנחנו כאן בלבן.
1: בלבן.
0: אתה פושים זר על הראש. ואנחנו ערוכים ומוכנים לפתוח את מדורת חג השבועות של מגה מקס כאן ברדיו חיפה, 175, גם ב-99.5. אתה משה קפלוטקה.
1: עד עולב נישתיס, חג שמח לכולם.
0: חג שמח אנשים, אבל זנה מצוינת, תבלו תהנו, התחלנו.

0: אתם על מדורת חג השבועות של מגמיקס?
1: אשר במעדניה של מגמיקס, מלא גבינות, מלא מנעמים, מלא טעמים, מלא כיף.
0: טוקוש החלבן שלנו.
1: אין על החלבנות, אחלה מקצוע הדבקת לי.
0: מושיקו בטירוף, התחיל לנו גבינות. לצערנו זה לא יספיק לו בשביל החג הזה. אולי הגבינות יתייבשו ויעמדו ויהיו עמידות.
1: משק של מגמיקס.
0: משק מגמיקס. טוב, חברים, אנחנו בלי עצירות.
1: חג שמח.
0: כן, אין הפסקה לפרסומות, אין חדשות, אנחנו לתוך השעה השנייה, כאן ברדיו חיפה 175, גם ב-95.5.
1: גם באתר, גם באפליקציה.
0: אנחנו מגמיקס, אתה מושיקו פלוטקה.
1: אדולב נישליס.
0: והנה השעה השנייה, תבלו תהנו, חג שמח, הזנה מצוינת. חילות.

0: איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר.
1: אני כבר לא יודעת איך זה שאתה הולך.

חוויה ממש ממליצה לך לא לפנות אליי, לא לדבר אליי אל תבוא אליי, אל תקשר אליי איזה כיף איתי חוויה ממש ממליצה

0: אנחנו סוגרים את השעתיים האלה, מהדורת ערב חג שבועות, הישר מהמעדניה של מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, גם ב-99.5, גם באתר, גם באפליקציה.
1: איפה שתרצו בקיצור.
0: מאחלים לכם חג שמח.
1: חג שמח.
0: בשנה הבאה תגיעו למעדניה של מגה מיקס, של החלבן.
1: טוקוש החלבן. מושיקו הגבן. מושון, איך אמרתם מקודם? היה לי שם, הסטיקר. אבל אני כבר לא זוכר,
0: גם אני לא זוכר.
1: גם של
0: סטיקרים.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לאור מאיר על הסאונד, תודה רבה לכל המאזינים, בכל התחנות, אתה מושיק אותו כושפלות, כי אני שתיק, חלב טוב שיהיה, חג שמח, בשורות טובות, אמן לכולם, ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב.

הקצב של אילת. 102 FM.

היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו...

0: כן שייסל?
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.